103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: Girdime, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų. Ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalą, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumą su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas

0: Labas vakaras, taksi.
1: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
0: Adresatai šiuo metu jau nepasiekėme.

Удянос Радиев.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė įdomasi šių augalų savybės. Dirviniuose siūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose siūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinio siūklių poveikis. Nors dirviniai siūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai siūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausų vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausų vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sudinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėti. Rėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausiai rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausiai atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiu dirbožimui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožimio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesį sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir vitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė gydomasi šių augalų savybės. Dirviniuose asiūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu su įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose asiūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinių asiūklių poveikis. Nors dirviniai asiūkliai dažnai vartojami liaudies medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai asiūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalime ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausų vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalį žievė lapai uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausų vitamino C, šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jona užverčia ir užverčia, bet na nemalonu sakyt, bet na man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau gal trumpesnį nešiot.

0: Segundas.
1: Labo ryto. Vat ir subatėlą, va ir rugsėja jau galas, jau 22 dieną, kaip sakant, skaičiuojam rūdienį. A saulagi buvo nata graži, šitą gerūdienį niekas jau dabar net netriktavoja, kad ir su geru atmintim būdamas. Šitakia gražuma, šitakia saulas, kaip sakant, ilgai niekas da ir nematė. Aleva, subatėlą, ataja ir lietus į nutenų. Gyvenimas rudens lygedienė nuotai, kamgi, kaip sakant, savom spalvom papuoštas. Tai, kas jam esam skyri vienu fiksuotų dienų, kalendorinių žymų, kaip sakant, astronomai pirštų baksnoja indungų, roda indziegarių ir kalba apie trečių momentų. Gali būti, kad gamto yra da bent 2-3 rudens lygedienė žymas, kad ras pagal savo žinojimų ir nuojautas nustata net ir gyvūnai ar augaliokai. A gal jų net ir daugiau? Kasti su paturavas. A dėl tą iš tikrą sakytų manokiečiagi, kaip sakant, jau bėda. Mums svarbu gišvinti. Ir da, kad pagada gera būtų. A kada nabus ir kaip apskaičiuot nelabai rūpi. A tikrai. Niegi rūdienė lygedienys tą patik švinti, kaip tarp kitką gali, kaip sakant, jų paminavotę raudanai nutepliojus kalendoriaus lapelį. Vis dėl ta, kai galima ždegt laužų, pasklausyti iš kokią nors aparatą spėginčias muzikas ar įsikept kakių sasys. Pamautas ant karkla rykštės, apsvylusias aną saką, būna gigardžias. Palaukim, pakundrikim, nesugadinkim šventinės akimirkas, kad runėt mes savo pasiskyrėm. Jų mum paskyrė dėl ta vis tik tai gamta. Palykim tai gamtai ir išliekim mes tik tai prie jas, a ne jam, kaip sakant, rodikim pirštu, kuo naturi daryti. Mes vis dėl ta gamtas vaikai, a ne gamta mūsų. Gal priims pasdalint švento akimirku, atver savo paslaptis. Ėjimas iš vasaras in rūdienį visadu nelingvas. Daug kas godžias ir teisinas, kad jam ruduo taip pat patinka. Taigi eiti iš vasaras yra nei nauja, nei sunku. Ale kaip kalbama, kad ruduo yra gražus, šviesas, saulėtas ir spalvotas. Na, dabar prasidedantis spalvingas rūdienio etapas truks iki pat lapų kritimą. Taigi beveik iki lapkričio. Dienom trumpėjant, vis kintunčia, sakytum, tabulėjančias spalvas ir jų deriniai yra puiki kompensacija akim ir ukvatai. Net ir trumpa popietė prieš akis, žaidusias lapų spalvas geba sukelti ypatingo įspūdį, ypatingai maloniai nuteik, kaip laida Turėk Rakundai.
0: Turėk Rakundai.
2: Jau nubėgu, rudenio palaukim.

0: pokalbį prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė.
1: Tai kokia ypatinga šitas, kaip sakant, lygiadienis šita rudens šventė? Agi dėl ta, kad ir šventas tėvas atvažiuoja į Lietuvą. Ir ne tik tai į Lietuvą, lin visas tris Baltijas sesės aplankyti. Prieš ketvirtį amžiaus popiežiaus Joną Pauliaus antrą rudeninį skrydis pas mum atrodė savaime suprantamas dalykas. Tai, kas pirmusik istoriją šventą Petrą įpėdinį slunkė Lietuvų, tai, kas kad nekažinku anuomete suvokė apie visuotinį bažnyčio ar Vatikaną palį. A popiežiaus vizitų jis vaizdavom kaip didelius atlaidus. Viskas buvo savo vietą. Jonas Paulius jau antrasis gersėja savo piligrimiškais užmais, noro apkeliauti ir palaiminti visų pasaulį. Bet tą plytą gundai apie ją lietuviškų kelmi. Net jeigu nesklausėm jų, popiežiaus buvo kaimynas susijęs su Lietuvų gausybę ryšių. At dėl to, kaip sakant, jau kitas popiežiaus irgi riktavojas ateitė. Kaip sakant, in mūsų kraštų pas būti su mūsų tikinčiaisiais. Pranciškaus vizitą esmė padėtų pagauti ir visą tai, kas anų yra sakys, rašė sveikis ar penkerių savo papiežystės metus. Jie neprilykstami dokumentai papas kartojančiam nuotraukam su kaliniais, pabėgėliais, vargdieniais, su gausybė vaikų senelių ir neįgaliųjų. Gaja garsėsias metaforas pačioj pontifikatą pradžiai, kad kunigai ganytai privalo kvepė tavim, a bažnyčia yra kara ligoninė, kur gydama žaizdas užuot matavį cukraus kiekį ar kraują spaudimų. Nepelk, kaip sakant, vat taken vat šeštadienį reikia pakalbėti ir laidoj rakundai. Apie kų? Apie Utenas kraštų, apie Utenai nuspelniusį žmogų. A jeigu Anas, da, kaip sakant, irgi dieva tarnas, jeigu Anas da tarnauja, kaip sakant, dievybė, tai jau pats metas jį ir pristatyti. Apie kraštietį, kaip sakant, Utenas kraštą nusipelniusį žmogų, Bronių Šlapelį. Kas jau kas, Bronius Šlapelis puikiai pažįstamas uteniškiam. Kaip sakant, jau su Tauragnu Šventa Jurgia bažnyčias klebonu, garbės kanauniku, Bronium Šlapeliu, kaip sakant, jau pažįstamas ne vienas. Vat apie jį šiandien ir pautarvasiu laidoj Turek Rakundai.

Ir pakalbėti apie Bronių šlapelį. Vada, kaip sakant, žurnalistė Daiva Čepinienė yra rašius. Pragedrėjus, lietingas, liepas dienų, sustikams su Tauragnų Švinta Jurgė bažnyčias klebonu. Garbės kanauninkų Bronių šlapeliu, ją namos. Mūsų krašti lietus nekinkė, čiagi žvyras, gali lyti tik važolai, reikia dažniau pjauti. Vargas. Pastikdamas apie ūkiškus reikalus, kalbėja Tauragnų klebonas. Bronių šlapelis. Tauragnos klebanaujantis Bronių šlapelis gimė Kupiškio rajone Bugailiškių kaime. Alegi, kaip sakant, šitą miestelį gyvena jau 43 metus. Ilgiau nei yra gyveni savo tėviškiai. 1959 metais tik pabaigusi kunigų seminarijų Braniukų paskyrė dirbti vikaru, klebonui pavaldžių kunigų talkininkų Nutenų. Čia Anasta išdirba 4 mėnesius. Saugumiečiai įgalioja Rugieną Dėku, jauną kunigą Ilgų Čėsų, neskirtint klebona pareigas. Įgaliotinis vadina kunigų ekstremistų ir vaikų luošintajų. Dėl šitas priežasties Bronių šlapelis kaip rata ilgai, net 15 metų tik vikarava, talkina parapijas klebonai. Bronių šlapeliui vikarauti teka ir Zarasuos, Dusetos, Biržas, Linkuvoj ir Šeduvoj. Pagal galiojančių anuomet tvarkų, dvasininkai Katrų Čėsų padirbėjai vienoj parapijai perkelmi dirbti kito. Jaunam lengviau kraustyti su savim, da neturi jokią ir balastą, sėdai in mašinų ir išvažiavai. Nors perskelimai sveikintas dalykas, atsikratai daiktų, kaip sakant, ale per tiek Čėsą apskroviau ir daiktais. Atrodo, viskas reikalinga, jei ne šiandien, tai rytoj reikės, kalbėja kunigas šlapelis. Tik 1974 metais Bronių šlapelis buvo paskirtas Tauragnų Švinta Jurgė bažnyčias klebonu. Vyskupas naujajam klebonui uždavė ir darbų – pastatyti Tauragnos klebanijų. A jau tada nevalaisęs pasirinkti iš kelių parapijų. Kai klebanija jau buvo pastatyta, vyskupas atvažiavo padaboti ir šventint pastatą pasakė, kad savo žodžią laikysias ir pasiūlė man rinktis iš 3 parapijų – Abelių, Zarasų ir Raguvas. Aš į ekscelencijų kreipiau sakydamas, da čiagi viskas dažais kvepia, tik vargau, kal pastačiau, laisk da man pailsaitę. Jei kraustysios keturtin vėl reikia statyti ar montuoti. Vyskupas sako, nubuk ir palyka, su šypsenu prisimena Tauragnų klebonas. Bez darbuojant Tauragnų miestelį, nerozų vyskupas siūlė perskelti kitų vietų. Ale tai te buvę tik tai siūlymai. Katrų Bronių šlapelis galai ir atsisakyt. Anat Roza vyskupas siūlė perskelt, kaip sakant, pašnekovo pasiūlytą Anykščių mūrinę bažnyčią šaltą ir net vasarų. Tadėl keltis in pastarojų atsisakė dėl silpnų sanarių. Tauragnos gi savo darbą vietų gali pasišildyti. Čia priimdavau ir stovyklaujančius vaikiokus, jei būčiau išvažiavęs, kas gi žimtų, kaip sakant, vaikiokus, retoriškai klausinėja. Pašnekovas Bronius šlapelis. Turbūt šitas priežasties nepagrindinė lėmusias Bronių šlapelę nenoru išvykti iš Tauragnų. Čia gyvena geri ir paklusnų žmonės. Ašgi nesugebu su jais konfliktuoti tokiu būdu ir laikau šitoj vietai. Žmonės tai vertina, saka, neprizdareigi skandalų kunigė, atsklaidžia priežastis klebonas šlapelis.

0: Pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Nu, dėl tada papasakosiu apie Bronių šlapelį ir taliau, kaip sakant. Vat Anas Kū prisimena, kad klebono šlapelis neslapė atvykis dirbti Tauragnus turėjus ir sunkaus darbą. Anuos čiesos buvo įprasta per gedulingus pietus lenktyniauti, kas daugiau dėžių degtienės nupirks. Vieni nupirka, saka, dvi dėžės, tai kiti jau pirks dabok tris ir iš pagrabą jau grįžta dainuodami. Aš tai kategoriškai žūdraudžiu, da, kurį rozų, kaip sakant, bandydavo degtinį perpilti alaus butelius. Ale būdavo ir gerų matarėlių, kad ras man apie tai praneždavo. Tada aš sekmadienį per pamokslų paskeldau, kad ten ir tyvyka, kaip sakant, pagrabas, aina alaus butelius buvo supilstyta degtinė. Dalyvavė gedulingos pietos žmonės grįžę namą linksmi. Apie anuos čėsus taikytas prevencinės priemonės posakaja Bronius šlapelis. Pasak Tauragnų klebona, parapiečiai vyrai tamet smarkiai piktinas tarpusavį šnekėja. Patsgi klebonas ir duobi mirusiam tadu tegul kasa, a rozais pats tegu ir neša, jeigu jau nelaidžia, kaip sakant, arielkas išgerti. Per dvejus metus išgyvendavau šitų tradicijų. Tai buvo 1974 metais, tadu ir klebonas galėja kažkų aš draustę. A dabargi, demokratiniai nepriklausomai Lietuvoj, nebegaliu naudoti takių draudimą metodų. Čiagi, kaip sakant, jau kas atsisaka alkoholę, tai aš visadu už tai ir pagiriu. Pasakoja Tauragnų klebonas. Na, pašnekovą turim per daug laisvės. Dėl ta viskas ir kaičias tik tai in blogų pusį. Jaunimas žino savo teisės, apie pareigas jiems niekas neprimena. Tėvai ir patys piknaudžiauja laisvį. Tai kaip anys gali rūpinti savo vaikiokais, tai turėtų labiau atsižvelgti ir valstybę. Dabar šitiek insteigta ministerijų, akugitianas veikia, kaip sakant jau, aiškina Tauragnų klebonas. Pats iki 28 metų buvys abstinentų pirmų rozų vyną paragavys lankydamas Rygoj su savo pažįstamu latvių kunigu. Paragavau, saka, vyną, pakatračiesą pabandę ir kanjaką paskaštavoti. Anksčiau būdavo da gera kanjaką, ne taip kaip dabar. Buvau inpratys prie kavos išgert taurelį. Tadugi, kaip sakant, vyną gydytoja su katru ir vaišinaus man inspėja yra pavojus inprastę ir tapti mėgėjų. Aš tadu injungiau stabdžius. Dabar man gali būti, gali nebūti tų gėrimų. Nors jeigu jau gera degtienė, tai, kaip sakant, skanu išgerti ir vienu taurelį, ale nedaugiau. Mana matinėla per visų savo gyvenimų nebuvo vartojus jokią svaigalą. Tai buvo geras pavyzdys vaikam, atviravo kunigas Bronius šlapelis. Anot kuniga, anksčiau Tauragnos bažnyčios procesijai dalyvaudavo per 100 jaunuolių. Da 1977 metais gausus būrys mergiočių susirinkdavo gėdot bažnyčios chorį. Tamet valdžia tai nepatikė, nes da niekur nebuvo įprasta, kad moksleivės gėdotų bažnyčiai. Pastaruojučiai su Tauragnos beveik nebelikė jaunimą. A tarptų likusių vyresnė amžiaus atstovų yra tų, kaip klebonas vadina, mėgėjų svaigintis. Alegi mūsų parapiai ne pats blogiausi žmonės. Svarbu, kad žmogus laiku išpažįsta savo nuodėmes, gailis, kaip sakant, vengia priminti ir šventą sakramentą, tai gali ir nelabasis pristoti. A jei kur babutė kažkuo apšnekėja ar gerai tai ašmirša, tai ne pats blogiausias dalykas. Nuramina klebonas Bronius šlapelis.

0: Секундай.
1: Atšlaimana vynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaimana vynas.
2: Sveiki gyvi, brungieji, čia esas Atšlaimana vynam.
1: Atšlaimana vynas.
2: Nu, jeigu jau, kaip sakant, kalbam apie sakralinės vietas, apie, kaip sakant, jau svarbu žmonės ir dievybės, taigi, va, tai jau pat štiesas jau turėt rakundai, kad rugsėjo 26 dienų, 17 valandų in vakarų, Untana ir Matėjus Miškinių viešoje bibliotekai busgi paminavota tėvą Stanislavą 100-ąsias gimimą metinės ir bus pristatyta programa tėvą Stanislavą varpai. Tai, kaip sakant, jau kam tėvą Stanislavą visą gyvenimą istoriją ir pamokslai buvo priedušęs, tai kviečiam rugsėjo 26 dienų 17 adynų in Miškinių viešųjų bibliotekų konferencijų salį. Tenai programą tėvą Stanislavą varpai.
1: Atšlaimana vynas.
2: Dėl to turėkit rakundai, kad va renginiai, kaip sakant, ar tai skirti tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai paminavoti. Va, brungieji spalia pirmų minavosma tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienų. Tu progų rugsėjo 30 dienų, 15 dienų visus Utenas rajoną seniorus, miestą rajoną gyvintajus, svečius kviečiam į Utenas kultūros centrų. Pasklausytgi gražiausių 19 amžiaus melodijų gitarų ir smuikų. Koncertuos ir posaka smuikininkas dirigentas Gedimino. Minas Dalinkevičius, gitaristas Imanas Bušma. Renginysgi, kaip sakant, nemokamas. Svečiaigi bus vaišinami kavo. Utenas kultūros centra Fajeda vyks pirmų ketvirtų klasių mokinių darbų parada. Mana, mylimi seneliai. Skirti tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai paminavot. Ava, turėkit rakundų, kad spalio pirmų dienų seniorai bus nemokamai, kaip sakant, vaišinami kovo. Kaviniai vanilinys dungus Kauna gatvė 37, 10-11. Kavinė įskonių fontanas Aušras gatvėje 37, taip pat galėsit kaštavoti kavas nemokamai nuo 13 iki 14 dienas. Ir restorani Burgundija Jono Basanavičiaus gatvėje 55 nuo 15 iki 18 valandas. Tie, katrė neturi jokių daržų ir šiaip, kaip sakant, neturit fizinės veiklas, taip pat spalio pirmų dienų kviečiam į Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurų. Čia nuo 15 iki 17 dienas vyks nemokama šokia pamoka, kad ruves šokia treneris Vytenis Jackūnas. Pajudint senus kaulus maloniai, kaip sakant, kviečiam visus seniorus pasvaišint kavu ir apsilankyt renginiuos.
1: Atšlaimana vynas.
2: Dėl to pasklausykit, kad šiandien rugsėjo 22 dienų lygiadienį už paliuosgi, kaip sakant, mažoji Lietuvos kultūros sostiniai, kokie gražūs renginiai vyksta. Sustok, atrask, pažink. Taigi rugsėjo 22 dienų už palių miestelio centri rudenė lygiadienė Baltų vienybės dienas programai prasidės nuo 13 adynas. Čiagi skambančių kanklelių kelias per šimtmečią Lietuvų finalinis koncertas, kur eisiu, eisiu. 14:30 kvietimas į rudeninių už Palėnų turgų. 16 dienų, kai dungus nuslaidžia į tėviškę žemės. Dalyvaus gišokių ir dainų ansamblis Veversa. 17 dienų Lenkų fotomenininką Michail Adamski pristatymas į savo darbų bendruomeniai rezultatas. 18 valandų roka dainininkas taks Povilas Meškėlas dainuosgi savo koncertiniai programai Danė vakaras. A paskui 19 dienų 100 ugnelių sašauka gyvat mintis. Šventės dalyvių eisena iš miestelio centrą link Radvilų valdytų dvarą. 19:30 fakyrų ugnies šou. Viskas šiagi bus, žinokit, šindi Ašpalių mieste.
1: Atšlaimana vynas. Dabokas lauki dedas.
2: Nu, taigi ir padabokim, kas tai lauki dedas. A rugsėjai saka, genys obalę pakaštavoja sunkių žienų pranašava. Jeigu vakarop debesys dingsta, gali būt saus ir giedri arai. Jei kirminai graužia obalius, bus gėlį žiemą. Klevai auksu pas dabina, pamėnėse lauk šalčių ir darganas.

0: kad nesvertų kvaraba.
1: Dievulio brungusius, myslikit žmageliai šitakių gerybių, šitakių, kaip sakant, vis gamtas džiaugsmų, jum pateikia visas gyvenimas ir šitas vasaras, kaip sakant, turtai. A, kas jau padaryti sveikatą, reikia, kaip sakant, turavotę ir pridabotę. Ir tapylė saka, nu eikit ažalinant, šitiek tai gylių, kaip sakant, jau ažalai pribrandina, pats čiesasgi prisruoštę ir gylių kovai. Ką jau reikės, gylės džiavinamės gerai vedinamai patalpoj, kol apvysta. Baigiam džiavinti džiavyklai neaukštesnei kaip 60 laipsnių temperatūrai. Gilalas atinka vartoti net vienus metus. Pašalinus kartumų iš smulkiai sumaltų gylių miltų galima kepti duonų. Iš pas priepragintų gylių virti kovų. Gylas turi gana daug taninų. Tad visų pirma, jas reikia išlukštent, susmulkinti kelias dalis, išvirt bent kiek pašarmintam vandenį arba pienį, nuplauti ir sudžiavinti. Tadu anas įgauna gerų riešutų priminantį skonį. Išvirtas gilalas reikia sumalti mėsmalį, susmulkinti masį plonų sluoksnių paskalais kepimą skardo ir džiavinti orkaitėje. Baigiant džiūt, padidinti temperatūrų, lai šiek tiek paskrūst, jeigu gabalėliai dar dideli, galima dar rozų sumalti kavamalį. Tik jau nesmulkinkit iki miltų. Geriausia kavas gaminimo būdas iš gėlių, tai paruošta gėlių kovas mišinį sudėti verdantį vandenį, pavirti kelias minutės. Nu ir kaip sakant, kad skanu gerti natūralių, tačiau daug skaniau ir su pienu. Turėkit rakundų, prisirinkit gėlių, prisdžiavinkit ir kaip sakant, gerkit ažalą gėlių kovų. Saka sveika ir gardo.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: Skundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Va dėl ką man rozais rūdų nepatinka, todėl, kad, kaip sakant, gerybių visakiau pilna. Va yra nuočias. Atridenagi angelė maliūgų didžiausių už jų pačių ir saka, Linai dabar žinok, maliūga čia sasateja. Viešpatė tu brungus galvoju ir vėl šitų tručiznų dabar kažnon patrovandės. Na kurat, šitai buvo ir saka, žmonėm dar reikia pasakyti, kaip tikų pasdaryti. Nu, rūdienį, kaip sakant, pirmų rozų, tai tikrai natą su kvatu ir aš valgau trintų maliūgų sriubų. A jeigu da kokia kumpensija įdedi, ko angelė labai burbuliuoja in manis, nu tai iš vis gardumas didžiausias. Aš sakau, paimsiu žūt būt ir jum pasakysiu šitų receptų. Žiniogi, kad maliūgų tai jau tikrai akurat turit. Nu tai trinta maliūgų sriuba su vytintu kumpiu. Visų pirma, reikia keturiom porcijam 250 gramų vytintą kumpę, vieną cebulę, trijų česnaką skiltelių, rozais tai švysų ir galvų sudėdu. Kilo gramą maliūgų, reikėtų, kaip sakant, pusantrą litrą vištienas ar daržovių sultinę. Su smulkinu svytintų kumpiai subert reikia didesnį nepridengančias dungas prie kaistuvį. Kepti ant vidutinės ugnės, kol kumpis taps traškus. Patain tiesti ant lėkštį kelius sluoksnis paperinių rungšlačių ir sudėt skrūdintų kumpį, kad susgertų riebaliokas. Nulupt cebulį, česnakas, kiltelas ir viskus susmulkint. Nulupt maliūgų. Perpjauti pusiau išimt sėklą supjaustyt stumbesniais šmateliais. In prikaistuvį su riebalais, kuriam kepia kumpį, subert cebulius bei česnakus kept apie 3 minutės. Tadu subert maliūgų, supilt sultinį, visko aš virt ir virt apie 15 minučių, kol maliūgai suminkštės. Dėl to patą viskų reikia sutrinti, kaip sakant, jau trintuvu ir puodu vėl dėti in viryklas. Sudėt kepintų kumpį ir dar rozų pavirt keletą minučių. Išpilstit lėkštės, kaip sakant, ir pateikt šitų patrovų. Gardumas neišpasakytas ir saka, sveika ir gardu. Ale, kai pradedi kokį mėnesį pusantrą vien maliūgų maitintis, nu dėl to jau ir sapnuojas tadu, kaip sakant, jau šitas maliūgas.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Skundai.
1: Nu, toliau pasakoju apie garbės Utenos kraštą pilietį Bronių Šlapelį. Taigi, kaip sakant, prisiminkim ir Braniuką pačius pirmosius gyvenimo metus ir mokslą kelių. Taigi, būsimasis kunigas gimė 1934 metais, balandžio 13 dienų. Adaminės parapijai Bugailiškė kaimi Kupiškė rajonė Uršulės, Vileniškytės ir Antaną Šlapelę šeimoj. Pakrikštą peigų krikštą motina pasakė, noriu, kad šitas vaikiokas būtų kunigu. Ir paprašė Adaminės kleboną giminaičią kanauniką Juozapą Vileniškę aždėt ant kudikėlę krūtinės evangelijas knygų. Kanaunikas aždėja ant vaikioką krūtinės evangelijas ir tarė, Ana skaitys šitų knygų. Tai buvo pranašiški žodžiai, kad ros augančiam berniokui nuolat primindavo ir motina. Braniukas buvo penktas gausioj šeimoj, katroje auga 7 vaikai. Tad visi narėja pakankamai ir darbų. Reikėjo talkinyti ne 24 hektarų žemės ūkį, nes tėvai niekada nesumdė jokių tarnų. 1940 metais Bronius pradėjo lankyti Bugailiškių pradinį mokyklą. Antroji klasė sunkiai susirga ir metus net nesmokė. Mokantis ketvirtoj klasėj konfiskavo namus visko išvežę. Brolį Antanų surado bunkerį paėmę inkariuomenį. Šlapeliai buvo išvaryti iš namų kaip stovi. Vėliau jam buvo laista sugrįžti nusiauftos namus, tad pradėjo kurtis ir iš naujo. Braniukas pametų vėl lankė ketvirtų klasį. Taigi pradžias mokykla iš Šlapelis baigė tik per 6 metus. Baigis pradžias mokyklų mokslus tęsė Šimanių 7 metai, gyvena pas giminaitį Jonų Gudaitį. A šeštadienį 7 km į namus eidavo peškom. Rozais važiuodavo dviračiokų, nekartų parsiveždavo vyresnis brolis Vytas. Eit ir važiuot per miškų vaikiokui buvo baisiai baugu, tad motina Bronių drusindavo. Kalbėk rožinį ir nieka netstiks. Mokydamas į Šimanys, Bronius kasdien lunkė bažnyčių, nors nebuvo ir, kaip sakant, ministrantų. 7 klasėj Anas pirmų rozų bažnyčiai talkina didžiąją šeštadienę apeigos ir labai jaudinas. Jaunas kunigas Bronius Trazdas tai pastebėja ir jį pašnekina ir nuramina. Bronius buvo nelengva mokyklai. Visi klasėj rūkuntys berniokai jį vienu nerūkuntį pajokdavo ir sakydavo smirdi telioko. 1950-54 metais Bronį Šlapelius mokęs Svedasų viduriniai mokyklai. Šimanių 7 metės mokyklai buvo mokama prancūzų kalbas, a Svedasų viduriniai vokiečių. Kantrių darbų ir užsispyrimų pusę metų pas mokys privačiai pasvyja ir klasės draugus. Broniui mokantis paskutiniai klasėj mokytojas Merkys pasiūlė paslaugų nuvežt pareiškimų į tarpdiecezinį kunigų seminarijų Kaune. Apie Broniaus pareiškimų iš kunigų seminarijos raštinės sužinoja saugumas ir abiturientas gavo rusų kalbas pataisų. Tadu atestatų Broniui Šlapeliui atidavė tik tai rūdienį. Alėtų rūdienį iš kunigų seminarijos 27 klierikus paėmė į kariuomenį. Todėl papildomai buvo priimti 4 jaunuoliai. Bronius Šlapelis, Vytautas Melkūnas, Liudvikas Sekavičius ir Antanas Lukašaitis. Pirmajam kursi mokės 23, tačiau šventinimus gavo tik 7, daug nubirėja. Baigus kunigų seminarijų, kunigui Broniui Šlapeliui daug teka per kelis mėnesius vikaraut Utenoj, ko aš jums pačioj pradžiai posakajau. A paskuigi, kaip sakant, pa daugelė klajonių, pa zarasų visakių ir pa kitų, kaip sakant, jau apslankimų, anasgi atkliuva in Tauragnus. Tauragnagi tolima panevežė viskupijas parapija. Nukentėjus buvo ir per karų, a vėliau sudegė ir bažnyčia. Tauragnų šventą Jurgę bažnyčia reikėjo energingą kunigą. Panevežė viskupijas kancleris Monsinjoras Jadelis yra sakys, kas bažnyčios vadovybę suprata, jak jaunas energingas kunigas Bronius Šlapelis galės daug padaryti ir neapsiryka. Per 35 metus atlikta daug darbų, remontuojant ir pošiant bažnyčių, ir, kaip sakant, būrent parapiečius. Tik paskirtas į Tauragnus per trumpų česų, klebonas kunigas Šlapelis sugebėjo labai daug nuveikti, nepažįstamai pakeisti ir bažnyčias viduj ir išorėj.
0: Rakundai.
1: Nu, va, mėlyjei, ateina Česas ir atsisveikinti. Greitai pralakia laikas, greitai šitas subatėlas adina. Ale, kū tu padarysi tu žmogus, kaip sakant, vat reikia atsisveikinti ir viskas. Taigi, šitoj nedėlė, šitoj subatėlai posakajau apie Utenas kraštą garbės pilietį kunigų Bronių Šlapelį. Kaip sakant, Bronių Šlapelis tikrai daug padarė Utenas kraštui, Tauragnų kraštui ir jį labai myli Uteniškį ir Tauragną kraštą žmonės. Taigi, kaip sakant, jau pas utaravakit ir nepamirškit jau, kad, kaip sakant, jau šitoj subatėlai pasbūt gamtoj, pasbūt su dievuliu, matgi popiečius lunkas Lietuvoj. Turėkit rakundo.
0: Turėk rakundai.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, lynas ir angėlė.

0: savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
0: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
5: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
6: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesį laida studijos svečias prie mikrofono Angelė. Šiandien man džiugu kalbinti man asmeniškai pažįstamą ir labai mielą žmogų. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar gali būti, kad tikroji vaistinė kartais prasideda tiesiog už namų durų. Kuktiškėse gyvenančio žolininkės Dalios Rauktienės pažintis augalais prasidėjo dar vaikystėje, tačiau šiandien tai jau kur kas daugiau nei vaikystės prisiminimas ar mielas pomėgis. Šiandien laidoje studijos svečias su Dalia pasikalbėsime apie žolino galę. Jo sodyboje auga 10 vaistinių augalų, o pati Dalia juos renka, džiovina, derina, ruošia įvairius žolelių preparatus, jeigu aš gerai sireiškiau ir jinai mane po to pataisys. Ir dar kitus tokius, kur papasakos laidoje. Norą suprasti daugiau nuvedė ir į holistinį ugdymo institutą semti žinių, o sukauptą patirtį šiandien jį mielai perduoda kitiems, taigi kviečiu į susitikimą su žolininkė Dalia Rauktienė. Praeikime tais žolelių takais, ką gamta mums dovanoja, jei tik mokame ją pažinti. Taigi, sveiki, Dalia. Labas.
7: Sveiki, sveiki visi.
6: Dėkoju, Dalia, kad atradai laiko mums pasipasakoti apie savo patirtį. Šiandien tau kas yra žolynai? Pomėgis, darbas, gyvenimo būdas, o gal jau tiesiog neatsiejama tavo pačios dalis?
7: Tai čia viskas, ką išvardinai šiuo atveju, yra, taip ir yra, būtent. Nes viskas susideda į vieną. Tie žolinai jau nebe pomėgis, bet ir pomėgis. Jau nebe gražus vaizdai, bet jau ir darbas. Čia viskas viename susideda. Ir sveikata, ir pomėgis, ir laisvalaikis, ir darbas. Čia viskas viename.
6: Vaistažolės rinkai nuo vaikystės su močiute, vėliau su tėčiu, gal dar ir papildysi, dabar gal ir su dukra rinkai, kuri tą padeda, ar tuomet galėjai įsivaizduoti, kad po daugelio metų augalai taps tokia svarbia tavo gyvenimo dalimi?
7: Iš pradžių tai ne, bet vėliau kažkaip tai vat ir pradėjau galvot, kai pati savo vaikų jau turėjau, tada ir pradėjau galvot, kad vis tik čia jau tas rytis, kas man patinka, kas tinka ir kas labai traukia ir neatsisieja nuo mano gyvenimo, tai pamažu įtraukia taip, kad jau tame aš jau, kaip sakama, nebepluduriuoju, bet jau pilnai plaukioju ir stengiuos ir sau padėti ir šeimai, ir kitiem, ir draugam, ir pažįstamiem, ir svetimiem, kiek tik tai leidžia jėgos ir mano apimtys.
6: O kada, Dalia, vyko tas lūžis, kai supratai, aš noriu ne tik pati žinoti, bet ir padėti kitiems, kada pajutai, kad kitaip negali? Aš šiek tiek žinau tą tavo istoriją, gal papasakotum, jeigu gali.
7: Nu, istorija šiaip ilga, bet aš ją sutrumpinsiu, kad nebūtų labai ištestinis. Nes tai labai ilgas gyvenimo laikotarpis, kame viskas siejosi, iš pradžių buvo tik hobis ir iš pradžių būdavo tik tai dovanom renku, supakuoju kokias gražias, nu, maišiukus kokius, ar ten užrišį kokių kaspinėlių. O vėliau jau pamačiau, kad jau mano šitas hobis virto nebe hobiu, o jau pagalba kitiem. Tai jau tada pradėjau suprast, kad čia jau nebe hobis. Nes jau vaistažolės mano namuose pradėjo užimt didžiąją vietą namų. visi laisvi kambarėliai, laisvos visos lentynos tapdavo vaistažolių prieglopščių žiemai. Ir ieškodavau, kad būtų ir užpiltinėm vietos, ir tepaliukam vietos, ir vaistažolėm, kad jas išsaugot ir reikalui prireikus išdalint kitiem.
6: Na, vis dėlto aš norėčiau žvejoti iš tavęs tą istoriją, kad iki šaknų prieit, kodėl vat štai tau atėjo tokia, toks noras, kaip čia pasakyt, galbūt į tais žolelių takais.
7: Kaip... Nu, čia tiesiog traukte traukia, tu negali nuo to pabėgti. Tiesiog traukė, tu negali nuo jo nueiti toliau. Atrodo, atsisieji nuo to, bet ir vėl pritraukė. Tiek mano promočiutė, tiek abi močiutės rinko vaistažalės ir gydė žmonės. Promočiutė tai net ir buvo gydūnė ir su rožė dirbo. Aš to tikrai dar nedarau. Norėčiau šiaip iš tikrųjų padėti žmonėms su rožėm. Tai vat ir tas dalykas tiesiog tempė pas save. Negali nuo to atsitraukti paprasčiausiai.
6: Kada sužinojai, kad tavo močiutė ir promočiutė užsiėmė tuo pačiu kaip ir tu?
7: Močiutės tai aš žinojau, kad jos tą daro, bet kad promočiutė gydė žmonės, aš sužinojau sulaukus apie 45 savo metus.
6: Ir supratai, kad tiesiog tavo ta giminės tasa šaukė, kad...
7: Jo, nes krikšto mama pasakė, sako, nu, pamačius mano visas lentynas su vaistažalėm, pasakė mano mamai, sako, kad ir kaip tu stengiais ją atitraukti nuo vaistažalių, sako, tau nepavyko, sako, jinai vis tiek eina tom pėdom, sako, tu jos nesugebėjai nugint nuo vaistažalių, tai mama tik palinksėjo, sako, aš jau nebeturiu vilties, sako, tegul daro, ką jinai nori, tegul užsi sakė, aš jau nebet kalbinėsiu ir nebenutraukinėsiu.
6: Tai dabar dalį esi pasinėrusi tiesiog jau tavo nu, darbas, tu jau nuo ryto iki vakaro darbuojasi su žolynais, bendraujasi su jais. Kokie šiandien augalų įvairovė tavo sodybai? Pavadinkim tą žalioji laboratoriją, kuo turtinga, kai, kodėl aš paminėjau žolelių takais, nes socialiniuose tinkluose dalia turi tokiu pavadinimu ir man labai gera stebėti, kai glostai kokį žolinėlį ir apie jį pasakoja istoriją, kiek turi ir koks turtingumas sodyboj.
7: Skaičiuot niekada neskaičiavau, šiaip reikėtų iš tikrųjų. Gal grįžus ir suskaičiuosiu, nes jau nebe jūs pirmą klausėt, kiek.
6: Nes jau pribrenda.
7: Paprasčiausiai nebuvo man aktualu, kiek svarbiausia kokybė ir svarbiausia, kad aš susirenku žaliavą reikalingą vaistažolių mišiniam. Skaičiuot tikrai sakau, neskaičiau. Nu, kad virš 40, tai tikrai, gal ir daugiau, gal ir virš 50. Bet sumeluot bijau. Tai ir net ir nesakysiu skaičiaus. O šiaip tai pamažu stengiuosi įtraukti tuos augalus, kurie auga, tarkim, ne mūsų kraštuose, tai tada jau tenka auginti šiltnamį. Aišku, vieną kartą dariau, analizavau tyrimą, siunčiau, kad pažiūrėtų, ar yra ten kokybiška vaistažalė, tai sakė, vaistinių medžiagų tikrai užtenka. Tai reiškia, galiu auginti, nes šiluma, saulė atviresnė ir ko gero pakanka. Tai va taip ir stengiuosi auginti. Kas laukia auga, puikiausiai auga, o kas neauga laukia, tai stengiuosi šiltnamiuose auginti.
6: Tai šiltnamiuose ne pomidorai, o vaistažalės, ar yra ir pomidorų?
7: Tai truputėlį yra ir pomidorų, bet pomidorų mažoji dalis. Gal duok dieve kokių 10 daigų pomidorų, visa kita jau eina vaistažalės.
6: Žalinai. Tai užklydęs į sodybą žmogus, neišmalinantis augalų, savybių, ką pastebi ir kokią nuomonę galbūt išreiškia.
7: Nu, nuomonė būna įdomi, sako, čia nesuprantu, sako, tai kam tau tada daržas reikalingas? Nes visi įsivaizduoja daržą daržu, sakau, mano čia yra daržas, kuriame auga tas, kas man reikalinga. Sakau, jūs kiekvienas savaip supranta daržą. Vieni sodina bulvės, agurkus ir krapus. Aišku, krapai irgi gerai, nesakau nieko. Auga ir jie pas mane, bet pas mane pagrinde dominuoja tas, kas reikalinga vaistiniai žaliavai.
6: Aha.
7: Pagrindė.
6: Ar būna taip, kad žmogus užsuka su savo problema, tu pirmiausia pagalvoji ne apie vieną konkrečią žolelę, apie visą žmogų, jo savijautą, gyvenimo būdą, mitybą?
7: Tai tik nuo to ir pradeda.

0: tam tikrus rinkinius sudarytum. Tai renki ir džiovini augalus, tai vadinasi ruoši vairūs preparatus, tinktūras, taip?
1: Taip.
0: Kremus, žolelių mišinius, distiliuoji, ką dar darai?
1: Tai čia praktiškai viskas, nu aišku dar ir smilkalai prisideda prie to.
0: Ir smilkalus darai lietuviškus?
1: Paprastus.
0: Paprastus, tai iš ko susidaro tie smilkalai?
1: Nu tai vat iš tų pačių žolelių, kurias renku, sausųjų medžiagų. Plius dadedu dervų, maišau, atitinkamai žiūrint, koks laikotarpis. Žiemai labiau žmonėm patinka cinamono, aišku, pas mus cinamonas neauga, bet jo aš galiu įsigyti iš tolimesnių kraštų atsisiųst, tai irgi galiu panaudoti, tai va.
0: Tai kuo ypatingas pats jų paruošimo procesas, ar daug reikalauja ir žinių, ir laiko, išmanimo, ar viskas iš karto pavykdavo, kaip tau dalį, ar dabar jau kaip save lygini nuo pradžios ir dabar kiek jau laiko užsiimi tuo?
1: Aš iš pradžių būdavo darau tiesiog, kad padaryt, bandydavau. Nu, galvodau, gal pavyks. Nu, kartais pavykdavo, bet po to galvojau, ne, man taip netinka. Reikia įsiaiškint technologiją, pasimokyt, sužinot kas kaip, kad galėčiau tikslingai daryt. Aišku, mano tie pradiniai gamybos būdai buvo lyg ir geri, tačiau tokie labai primityvūs. Dabar pasimokius ir sužinojus daugiau technologijų, aš žinau daugiau paslapčių ir žinau, kaip ką padaryt, kaip paruošt, kad būtų tikrai veiksminga ir naudinga.
0: Didžiulė pagalbininkė tau ir dukra Malvina. Taip, ar nežada tęsti tavo tradiciją?
1: Nu, šiaip tai ne Malvina, Mingailė.
0: Mingailė.
1: Bet jinai pagalbininkė yra ne prie vaistažolių daugiau, o daugiau, kas liečia technologinę pusę. Tai ta visa, tie visi lipdukai, visi kompiuteriniai reikalai, skaidrių gamybai, edukacijom, ten, nu, viskas, kas susijęs su kompiuteriu, ko aš labiausiai nemėgstu. Plius vyras padeda iš techninės pusės namuose kažką, kur reikia sutvirtinti, labiau pastatyti kažką, nu tai vat vyras irgi labai padeda. Mama labai padeda, kai reikia apdarot vaistažolės vasaros metu ypač, nes tarkim atsivežu daug žaliavos iš pievų, iš miškų, laukų, tai jinai labai sėkmingai padeda viską apdarot. Džiausti, tai aišku, aš jau pati džiaustau, rušiuoti irgi pati rušiuoju. Yra dar anūkas, kuris atvažiuoja vasarai su dukra vyresnėjo Malvina, kaip minėt. Tai va, jie irgi visą laik nori padeda. Anukas jau smalsiai klausinėja, kai vaikštom po pievas, klausia, nuo ko šita žolelė, ar šita žolelė padės, jeigu aš ją atsigersiu, ar jeigu kosėsiu, ar šita žolytė man pagelbės, ir kaip jinai vadinas, nu jam viskas įdomu. Tai dabar jam 7 metukai, bet jisai pilnai žingeidus viskam, kad...
0: Tai gal bus būsima žolininkas, anukas?
1: Nu, jisai sakė, žolininku nebūsiu tikrai, bet pagalbininku tai galėčiau.
0: Galėtų. Gal yra tokia, ar tai tinktūra, ar koks hidrolatas, ar tai kremas, ar dar ką gamini iš viso to savo arsenalo, kurį dažniausiai žmonės prisimena ir vėl sugrįžta, dėkoja, kažką tai išskirt, gal galėtum arba paminėti daugiau.
1: Nu, labiausiai tai tepaliukas kaudulių yra pas mane, kuris yra ten turtingas tiek laurenio aliejum, tiek kaulažolių, tiek mūsų augalų fitoliais. Ir jo veiksmingumas tikrai gan geras, nes daug žmonių jį ima ir nori grįžta vėl ir sako, kol naudojam, buvo viskas gerai. Tai va, šitas labai geras. Tada tinktūra, iš tinktūrų labiausiai išskirčiau topolių tinktūrą pumpurų, nes jinai veiksmingiausia, kas liečia sąnarius, podagras ir organizmo stiprinimą.
0: Tai sugrįžta prie taip, šitų.
1: Taip. Pastoviai, čia šitie yra du labiausiai. Nu ir yra dar šnipštukai burbuliukai, kurie yra spa irgi. Tai čia irgi jau labai, galima sakyti, vos ne pirmas gaminukas su eteriniais aliejais, kuris tikrai sugeba kojas ne tik atpalaiduot, bet ir suminkštint ir tiek ir kulnus. Ir visas organizmas atsipalaiduoja, nes kai plaunam kojas, nusiplaunam rankas ir kvepuojam eteriniais aliejais, kurie padeda tiek atsipalaiduot, tiek rankas, kaip sakoma, su tais eteriniais aliejais, pagaivint, pakvepint. Ir būna tokia atsipalaidavimo toks momentas, kad gali savo laiko skirt privalai.
0: Aš vertinu mailus labai. Dalios

0: su degutais, taip, tai beržo, dar su kitais.
1: Beržo, degutas ir pušų derva. Tai va šitie du muilai pagrindiniai irgi yra psoriazių, dermatitų, irgi tiek profilaktikai, tiek lygom jau prie lygų šitų. Tai aišku, čia nėra ta panacėja, kad yra išgelbės, išgydys, reikia aišku žiūrėti ir vidinę pusę, ką mes valgom, ką naudojam, kaip gyvenam, bet šiokia tokia pagalba tikrai yra. Muilus irgi darau, muilai, aišku, savaime kažkaip jų nepaminėjau, bet nu, tiesiog jau atrodo kasdienybė.
0: Kasdienybė ir neverta paminėjimo. Tavo dalytė patirtis sukaupta ne tik iš šeimos tradicijos, pradėjai gilintis ir į alternatyvėją mediciną. Mokaisi ir jau baigiai holistinį institutą.
1: Tai ten aš dar stosiu vienas.
0: Dar stosiu.
1: Jo, metus pasimokiau, bet dabar, kai klausiau Edvardo Kazlauskio dėstytojo profesorius, kada jisai pakeis, nu, ta prasme, paskaitų pobūdį, tai sakė, kitais metais neik, bet dar kitais gali. Tai va, tai jisai turi naujausių žinių ir visokių tyrimų, tai irgi labai faina pasimokyti pasi, nes jo dėstymas yra visai kitoks. Unikalus, galėčiau sakyti. Ir jisai duoda daugiausia to supratimo ir tų žinių. Ir aišku, dar mokausi jau ketvirti metai pas Marių Lesinską.
0: Taip, kuris vat, rekomenduoja tave, kiek žinau, kaip patyrusią žolinkę lygina praktiškai su savimi.
1: Nu, aš taip nesilyginčiau. Aš
0: nu, bet aš taip girdėjau.
1: Jo, aš aukštojo mokslo nebaigiau. Aišku, norėčiau iš tikrųjų, tik reikia man laiką daugiau turėti. Gal kada nors taip ir padarysiu. Čia jau yra tokių minčių. Nes vis tiek norisi turėti kažkokį diplomą, nors iš tikrųjų, kaip pats Marius taip. Sako, ar tau to tikrai reikia, nes sako, tu turi visą žinių bagažą ir sako, aš nemanau, kad tau to reikia, bet aš pagalvosiu.
0: O ką naujo tau davė mokslai, ar jie pakeitė požiūrį augalus, kai kuriuos jų poveikia ir žmogaus organizmą?
1: Mokslai duoda daugiau žinių ir supratimo, nes kuo toliau, tuo daugiau atliekama biologinių ir visokių tyrimų su cheminių tyrimų su augalais. Jie analizuojami, tyriami. Jeigu aš liksiu vien prie senų žinių tą, ką darė močiutės, tai aš ten ir liksiu su tom žiniom. Man reikia kuo daugiau ištirtų augalų, žinot jų savybės. Ir tas, kas buvo rašoma prieš, tarkim, kokį 50 ar 100 metų knygose, teisinga informacija, bet visą laikinai pasipildo naujom žiniom. Tarkim, kaip sako, vienas augalas, tarkim, 5 augalai ir bus nuo tų pačių lygų. Taip, bet bus jų pritaikymas kitoks. Vienos su vienom dera, kitos su kitom dera, prie vienų lygų geriau vienas duot, prie kitų geriau kitas duot. Tai čia irgi atsižvelgiam į viską iš visumos. Tai žinių ir duoda, paprasčiausiai mes sužinom daugiau apie augalus. Besimokydami.
0: Ar kartu su patirtim ir mokslo ateina ir labai svarbi tokia žolinko savybė supratimas, kad negali žmogui pažadėti stebuklo, kur tavo akimis yra atsakinga žolininkystės ribos?
1: Mes galim padėti, bet turi pats ir žmogus daug padaryti. Jeigu pats žmogus nesistengs, nepadės niekas.
0: Nebus to kurio tikisi
1: nėra,
0: žmogus.
1: Nėra tos vienos žolytės, kuri padės nuo bet kokios lygos. Tikrai nėra, nes pats žmogus turi įdėti indėlį didelį. Kitaip nieko nebus. Jeigu, tarkim, kaip yra sakoma, gėriau, nepadėjo. O sakau, kaip gėrėt? Tai tas pačias arba tas, kaip žmonės geria. Pasiima, tarkim, kokį sumuštinį, ane, ir užsigirinė arba ta. Tai kas padės? Sumuštinis ar arbata prie sumuštinio.
0: Tai reikia, vadinasi, vieną arbatą gert.
1: Taip.
0: Dalytė dabar patarkai.
1: Pavalgai, praeina mažiausiai pusvalandis arba valanda ir tik tada galim gert arbatas, jeigu norim sveikatintis.
0: Bet jeigu geri šiaip, tai tiesiog bus tik tai priedas
1: nu, tai
0: su sumuštiniu.
1: Tai nieko gero nebus iš tikrųjų, nes nesupras organizmas, ko mes iš jo norim. Nes turi būti skrandys pailsėjęs ir jisai turi nevirškint maistą, o jau paskirstyt vaistinės ir maistinės visas medžiagas į organizmą taip, kad veiktų.
0: Na, esi dalė kviečiama įvairias edukacijas, teminės susibūrimus, dalyvavai neseniai, galbūt taip, maistas yra vaistas.
1: Nu, čia
0: ar čia jau
1: liepas,
0: daug seniau, liepas mėnesį, tai gal kokie ankste visiškai neseniai, kuriame dalyvavai, pasipasakosi, kokios bendruomenės susirenka ar ko ieško, ką pastebi.
1: Čia žinokit įvairiai, jeigu būna tokios stovyklos, kaip maistas yra vaistas, tai ten jau susirenka visi bendraminčiai, jau tikrai tie patys, kurie tikrai to trokšta. Tai vat tokioje bendruomenėje yra būt smagiausia, nes jie ateina iš troškę noro viską žinot. Gal ne viską, bet bent jau pagrindus, kad jie galėtų sau padėti ir jie jau sąmoningai gyvena ir mokina vaikus nuo mažumės. Tai jau jie eina tą kryptim, sveikesnė linkme, ne taip kaip mūsų ten protėvių tėvai gyvendavo, negalvodami, nežiūrėdami ir po to jau tarkim ateina senatvės laikas ir ieško pagalbos iš vaistažolių. Gerai ieškom, bet jeigu mes nualinam organizmą per kokį 30 metų ir norim atstatyti sveikatą per kokias 3 dienas ar per 3 savaitės, tai čia yra nelogiška. O vat, tarkim, bendruomenės, kur būna jau ne tokios, kaip maistas yra vaistas, ne stovyklas, tai čia jau susibūrė irgi ateina žmonės, norėdami irgi sužinoti, išmokti. Jiem labiau patinka edukacijos, ne tai, kad ne tik paskaitos, bet jau ir edukacijos, kad dirbtų pirštukai, rankytės. Tai irgi prisiderinam, tai saldainius gaminam, tai smilkaliukus, tai iš vaistažolių miltelių gaminam visokius priedus, sveikatai gerinančius. Nu, taip stengiamės, kad atitiktų jų poreikius visų.
0: Nu, ruduo dabar jau toks metas, kai vienas po kito gal ir čiaudėti pradeda, ar kosėti, ar gerklė kokia suskausta, kažkoks tai negalavimas. Ar mūsų organizmą galima paruošti šiam sezonui dar iki pirmojo tokio peršalimo?
1: Galima, nes dabar dar yra tų pačių šermukšnių pasiskinti tikrai mes galim, dar yra tramažolių galim pasiskinti tikrai, dar žydė žiuolės tikrai pas daugelį gėlynose, nors jie jas naudoja tik tai žiedam, bet nepagalvoja, kad gali naudoti ir vaistam. Nu, tokie imunomoduliatoriai augalai šiek tiek gali padėti, bet aišku, virusai yra virusai, nuo to nieks neapsisaugos kažkiek. Bet pas savo padėti galim. Šermukšnius galim sudėti į medų, pavyzdžiui. Jeigu pamatom šeivamedžio uogas juodas, dabar dar yra uogų šeivamedžio juodojo. Nežinau, ar čia utenoj kur nors aplink yra, ar žmonės augina.
0: Aš auginu šeivamedį, bet aš nežinau ten mano, ar tas juodasis.
1: Tai pagal uogas labai gerai įsirinkti.
0: Jeigu juodos uogos.
1: Jo. Tai čia yra juoduogi šeivamedis.
0: Tada jau galima skinti, o kitą?
1: Raudonojo mes nenaudojam, jį naudoja farmacijoje, tik tai jau profesionaliai dirba su jomis. Jos irgi naudojamas vaistam, bet jau čia tik tai profesionaliai. Jau žolininkai šito, kol kas aš jo dar neliečiu. Gražus jisai, paukščiukai labai sėkmingai lesa, bet žmonėm kol kas ne visiem.
0: Tai įvairiai tas uogas, kiek pastebėjau, ir kepa ten.
1: Čia ne uogas kepam šeivamedžio žiedus galim kepti ašloj, tiek pat galim medatkas kepti, lygiai taip pat žiomenės galim kepti darželinės, tuos pačius smoliugų žiedus ir, nu, sakau, šitie dalykai gali būti kepami. O jau šeivamedžio uogos, tai turim apdarot išskirtinai. Kas liečia šeivamedį. Jeigu į medų sudėsim uogytės netraiškytas, valio, viskas tvarko išsiskirs sultys, mes galim naudoti tiek arbatai, tiek tą išsiskyrusį sirupėlį, galim pasidaryti ir svarainių su medum, bus lygiai taip pat labai gera pagalba ir vitamino C dozė garantuota. Tada šermukšnis meduje irgi išskirs sultys, irgi turėsim gerą priedą tiek peršalimui, tiek kitom lygom. Nu, dar putino uogos yra, jeigu paukščiai nesurinko. Irgi galima tiek arbatai, aišku, ne visi pakenčia putiną, nes jinai, nu, išskirtinio skonio uoga. Tai vat, dar prieisiu prie šeivamedžio. Šeivamedžio uogų negalima traiškyti.
0: Kodėl?
1: Todėl, kad kauliukai yra nuodingi. Ir galim gauti ne naudos, o žalos.
0: Tai jeigu pamirki, tai neįsiskiria iš to kauliuko?
1: Jeigu sudedi uogytės į medų ir jų netraiškai, tiesiog išmaišai ir naudoji sirupą, viskas tvarkoja. Po to jau, kai tą susinaudoja tas sirupas, galim dar užpilti vandenuko, dar truputėlį atsigerti arbatos ir kauliukus sėkmingai išmest.
0: Tai va, visokių yra tų niuansų, kur gali nežinoti ir gali savo nepadėtų pakenkti pasiskaitęs.
1: Nu, yra žmonių, kurie spaudžia šeivamedžio sultis, jas ten traiško sumalą, kaip ir kitas uogas, tai aš to daryti nerekomenduočiau.
0: Taip.
1: Kaip kiti sako vaistažilį, kad nieko čia tokio, nedidelė nuodų dozė irgi reikalinga, bet aš su tuo nesutinku, nes mes praktiškai, nu, žalojam save.
0: Na, kaip grafas Montekristas, po truputį save nuotijo ramonę. Kokios trys dalyti penkios žolelė šį rudenį turėtų pagal tave būti kiekvieno namuose? Ir gal ne tik, kad paminėk, bet ir papasakok, kam kiekviena labiausiai tinka, ar čia iš tų, kur paminėjai, ir, ar dar plačiau?
1: Trys, sakote, ne? Trys yra mažai.
0: Penkios.
1: Taip, pagrindinai tai galėtume naudotis šeivamedžio žiedais. Aišku, jų sunkiau dabar jau rasti, jau nebeįmanoma praktiškai, nes šeivamedžio žiedai veikia prieš uždegimiškai, prieš virusus veikia. Ir jie mum padeda apsisaugoti nuo gripo, ypač kai pradeda sirguliuoti visi. Tada dar galima išskirti medatką, jinai veikia prieš uždegimiškai, bet tinka ir moterim, ir vyram, ir vaikam. Šiek tiek turi kartuminų. Tai ir apetitą paskatina, ir nuo visų lygų praktiškai padeda. Tai galima naudoti ir aliejiniai formai medatkų žiedus ir džiovintus, ta prasme. Ir galima tinktūras naudoti ir vaistažalių tiek miltelius, tiek arbatom. Tai vat medatka yra plataus spektro veikimo. Ir kokia dar žolelė? Nu, prieš virusus labai tai aš visiems sakiau ir sakysiu, tramažalė. Jinai šliaužia, jinai lenda pas visus naglai, tačiau ją visi rauna, metas, pardo ir nesuvokia, kad čia yra labai aukšto lygio vaistas. Ypač nuo sinusitų, nuo slogos, kas yra tikrai būdinga, pastebėjau daugeliui.
0: Čia tokiais mažais lapeliais ir kaip vijoklis.
1: Jo, jinai tokia vijoklė.
0: Ir ant prie akmenų dažnai mėgsta.
1: Lypa visur, tiek ant tvorų, tiek ant šiltnamių, tiek lenda prie namų, durų, visur.
0: Ir sako, priimkit mane.
1: Jo, ypač pavasarį, žydit arba mėlinais, arba tokiais melsvai violetiniais žiedukais. Tokia paprasta, niekam atrodo nereikalinga, bet iš tikrųjų labai nuostabus augalas. Ir dabar, aš kiek žinau, dar irgi jinai vat, link rūdenio labai gražiai žaliuoja. Tai ne tik žiedeliai padeda, tiek padeda ir lapeliai. Tai dar skint galima tikrai. Ir tikrai nepakenks jo susidžiavinti ar kažkaip kitaip užsišaldyti, pasidėti, jeigu labai norim labiau vasaros. Tai va, ir dar vienas augalas aš dabar pastebėjau. Jau populiarėja, ačiū Dievui, dilgelės. Jos daugelis bijo dėl sutrištėjusio kraujo tirštinančio, bet tikrai tas tirštinimas būna iki tol, kol nenuskini dilgelės. Tai tikrai nesutirštins kraujo, jos bijot nereikia. Jinai mūsų organizmus papildo tiek baltymais, tiek padeda įsisavinti geležį. Jos bijot tikrai nereikia ir tikrai reikia skint, dėt ir naudot. Dilgelė tinka apdorota ir šaldyta, ir džiovinta. Plius dar galim prisirinkti sėklų. Sėklų tikrai dar šiuo metu yra.
0: Ir galima dabar dar rinkti.
1: Dar galima, šalnų nebuvo, tikrai galima. Sėklas apskritai, net ir žiemą pamačius dilgelių sėklas, jos dar kartais karolėliai kaba, tai tikrai dar galima prisiskinti.
0: O kaip dalyti tas sėklas? Tiesiog nupurtai, kaip renki? Tiesiog nupurtai ir viskas.
1: Aš renku kitaip. Aš, kadangi turiu dilgelyną labai gerą tokioje vietoje, tai aš tiesiog nusipjaunu dilgelės, prasinešu namo ir nusikuliu. Išdžiovinu ir nusikuliu tiesiog.
0: Kai žiūna, tada tiesiog
1: jo.
0: Supratau. Na, ko per visus šituos metus, kada tu jau su žolelėmis bendrauji, išmokė tave pačią? Gal net ir ne apie sveikatą, apie gyvenimą. O štai pasakoja labai gražiai apie tramažolę, kad jinai tiesiog braunasi. Paimkit mane, vartokit, noriu jums pagelbėti.
1: Nu, taip. Žolelės išmokė to, ko nenori niekas nei mokytis, nei girdėti. Tas tai, ką mes mindom po koją, mums gali padėti labiausiai. Tiek tinkat ir žmonių tarpę, ir vaistažalių tarpę. Atkreipkit dėmesį, kartais ir žmonės, pavyzdžiui, ne, kažką paniekina, kažką pažemina, o po to tas žmogus ima ir padeda.
0: Taip.
1: Tam tikroje situacijoje kažkam. Tai va čia jum ir pavyzdys. Mes einam, minam vaistažalės, ne, nors iš tikrųjų čia pirmiausiai vaistai pa mūsų kojam. Visi labai mina tą kažalę. tikrai visi žinom iš vaikystės sidabražolės žasinės. Jų tikrai būdavo seniau pilni kiemai. Dabar žmonės šienauja, plikina pievas, plikina kiemus, nesusimastydami, kad nors porą, trejata savaičių nepjaut žalės ir susiskint vaistažalės. Tai va tas yra skaudžiausia, kai matai aklinai nupjautas, nuplikintas kiemė pievutės ir visi aiškina, kad bitės skraido, ane? Kad įgels. Nu tai palaukit žmonės, o kaip seniau visi gyveno? Bitės irgi yra gerai.
2: Taip.
1: Bitės yra mūsų pagrindiniai apdulkintojai, kurie leidžia išgyventi augalam. Jeigu auks augalai, gyvens ir žmonės. Ir pasaulis bus pilnas žalumos, grožio ir klestės. Tai vat prieš pjaudami žolytę gerai pažiūrėkit, kas auga. Jeigu mes turim problemų su inkstukais, tai takažolė irgi. Takažolė, beržų lapeliai, pirmi vaistukai. Žasinės sidabražolės, jeigu nerandam miškinės, tai mum padės irgi tiek prie skrandžio ligų, tiek prie peršalimo, irgi daugelies momentų. Ir prie mišinių arbatų tų pačių. Tai vat apsidairykim, kas auga mūsų kiemuose, ką galima susirinkti prieš pjaunant žolę. Rasa kilų. Dabar irgi pilni laukai. Aišku, jos jau dabar jau link rudens jau tokios nebedailios, bet kai būna vasaros pradžia ir paskui po pievų nupjovimą vėl atauginėja puikiausiai ir jos pačios pirmiausiai užauga gražiausiai savo lapeliais. Ir aš kai edukaciją, pavyzdžiui, laukuose vedu, dažniausiai būnam iki pietų. Tai visiems rekomenduoju moterim ypač. Sakau, jūs paragaukit iš rasakilos to vainikėlio rasos atsigert. Sakau, susipilkit į tą taurelę iš kokių 5 lapelių ir paragaukit. Ir sakau, jeigu norit, pasineškit namo, palyginkit arba atsineškit į pievą induką kokį mažą. Prisipilkit ir po to prisinešę namo pažiūrėkit, ant kiek yra skaidrumas iš rasakilos to lapelio vanduo. Jisai yra tarsi sveikatinantis, net ir pavadinimas pas alchemiją aiškina, kad jau čia yra kažkoks tai įdomus reiškinys, nes ir chemikai nesupranta to reiškinio. Kas ten yra, kodėl ta rasakila kažkaip tai paverčia tą vandenį, nesakau stebuklingu, bet kažkokiu išskirtiniu. Atrodo rasos lašelis, bet ten nėra rasos lašelis, ten yra kitaip. Ten yra kažkoks tyras stebuklingas vandenėlis.
0: Ir tai visos paragavusios, dažniausiai moterys taip būna.
1: Ragauja ir vyrai.
0: Ir vyrai ragauja, ir kaip jiem?
1: Ir jie tikrai pastebi, kad skonis kažkoks kitoks. Tarsi minkštesnis skonis, tarsi kiti jaučia net aromatą. Tai vat kiekvieno žmogaus, aišku, pojūtis yra kitoks, receptoriai skirtingi, bet visi pajaučia, kad tas vanduo kažkoks kitoks.
0: Taip, labai gera tavęs, Dalia, klausytis ir jeigu žmogus klausantis mūsų pokalbio šiandien, galbūt labiau susidomėjo žolelėmis, nuo ko jam pradėti, nuo savo kiemo, pievos, kaip sakėjai, kad netaip droštų tiesioginė prasme knygos, o gal nuo pokalbio su žmogumi, kuris jau turi patirties.
1: Tai pirmiausia, nuo savo kiemo pažiūrėti. Pažiūrėti, ar jam patiks, paanalizuoti, po to susirasti, arba yra tikrai informacija šiais laikais tikrai pakankamai daug. Yra ir knygų, Lietuvos žaliasis rūbas yra labai gera enciklopedija augalų. Galbūt yra ir tų programėlių, Flora Incognita, dar kažkokių ten yra visokių augalų atpažinimo. O jeigu dar mažai žinių, tai tada jau yra kur mokytis tikrai tiek pas Marių Lasinską, tiek Klaipėdos yra institutas. Dabar bijau sumiluot universitetas. Ten irgi mokama yra fitoterapijos. Tai tikrai žinių šiais laikais galima gauti daug. Ir knygose, ir jeigu žmogui užtenka tų mažų žinių, ta prasme, kad va tik tai sau, tai užtenka knygą nusipirkti. Vaistažolių augalų ir viskas. Ir gali analizuoti, žiūrėti, ragauti skonius, pradžiai žiūrėti, kas auga kieme. Dar nepaminėjau, vat serenčiai auga pas daugelį kieme, daržo apsaugai. Visi galvoja, kad čia tik daržo apsaugai ir, ir gražiai žydė. Iš tikrųjų, tai irgi labai stiprus vaistas. Turi labai daug ir karotinoidų, turi ir prieš uždegiminių medžiagų, ir labai sėkmingai ir šlapimą varo, jeigu reikia prie inkstų ligų. Ir nuostabi gerai iš jos gaunasi, galėčiau pasakyti.
0: Arbata?
1: Gera.
0: Gera?
1: Jo, visą vasarą darau ir dar darysiu. Dar nenušalą ir dar šiltnamį turiu. Jau po to jau. Ir spalva būna nuostabi. ir aromatas geras, ir skonis, ir poskonis, ir dar būna virškinimui pagalba. Jinai yra tikrai nesunku pasidaryti. Galima net ir vynogių lapų įsidėjus, nes vynogių lapai irgi yra praktiškai cheminė lentelė vis elementų. Tai vat įsidėjus, pavyzdžiui, vynogių lapelių, porą vynogių, įsidėjus kokių 30-40, nu galima 20 žiedelių serenčių, įdedam citrinos, medaus, vanduo paprastas, gali būti iš krano iš šulinio, tikrai nereikia virinti. Užpilam į 3 litras, nu, 3 litrių užtenka 2 kupinų šaukštų medaus. Ir užpylus palaikam 2-3 paras, priklauso aišku nuo oro temperatūros. Ir turim nuostabų fermentuotą gėrimą kiekvienam rytui sukelt skrandžio rūgštim, nes mums reikia rytais ko? Kad geresnis būtų virškinimas, kažko tokio, kad... Būtų fermentuotas gėrimas, kuris sukeltų tiek tulžies, nu, tiek skrandį pažadintų. Tai va tas paragavimas tos geros, kokį pusę puoduką sugėrus, jau iškart pasiruošia skrandys virškinimui.
0: Tai labai geras patarimas, manau, rudenį, kad nesusirg, kad būtų geras virškinimas, pradėti nuo geros ir štai gavote visi patarimą, kaip jie pasidaryti, o dar yra... Tų mūsų gvazdikų taip pilna daržuose.
1: Vieni vadina gvazdikėliais, kiti serenčiais.
0: Serenčiais.
1: Visi tagėtėm. Aišku, tagėtėm. Yra ta vienintelė viena rušis vaistinė labai stipri, tai aš ją auginu, bet jinai tokia smulkutė, tokia mažutė. Tai aš ją naudoju tik vaistažolių mišiniam. O šitos aš vasarą vartoju gyrom, arbatom, va tiesiog.
0: Tinka, visos tinka, tik tos, kur smulkiai žydį vadinasi, labai jau vaista žolinės.
1: Taip, nu ten yra meksikinės vadinamos, ten tagėtės, tai va jos yra stipriausios, yra tos tikrosios jau kaip vadinama. Čia jau yra išvestinės, bet visos rūšys yra geros.
0: Na, tai darykime geros visi ir gerkim, kad būtumėm sveiki. Na ir laidos pabaigai. Dalia, kokie žolelė šiandien būtų tavo palinkėjimas mūsų klausytojams tokia, kuri simbolizuotų ramybę, stiprybę ir tokį, nu, puikų rudenį?
1: Nepatikėsit, bet šiuo metu pas mane yra kadagys, nes kadagys įskiria labai stiprius fitoncitus ir jo uogytės, kankorėžiukai, sakykim, ne uogytės, ir dezinfekuoja, ir suvalgius ten, tarkim, pakramčius vieną kankorėžėlį, burnoje išsiskiria visos reikalingos medžiagos mum apsaugot nuo virusų. Sukramtai 2-3 uogytės ir tu jauti, kaip išdezinfekuoja tarsi visą gleivinę ir taip gerą palieka. Tarsi suvalgytum gvazdikėlį kažkokį maistinį, ar būtum suvalgęs pipiriuką, ar čili paragavęs, kažkas tokio. Ten susijungia praktiškai, nežinau, mes turim nuostabų tikrai augalą kadagys ir tik neskinkit žalių uogų, žalios nuodingos uogos. Mėlynos, juodos, tos jau konkurėžiukai šitie, tai vat jie yra vaistingiausi. O nusiskinus kadagio šakelį ir pasimerkus, tarkim, nuskinus nuo kotelio sudėjus į arbatą, tikrai pajausim išskirtinį aromatą, ne pušis, ne eglė, o kadagys. Ir pajausit, koks aromatas. Tikrai rekomenduoju paragauti ir pakramtyti konkurėžiukų.
0: Na, šitiek patarimų gavome, tai dabar jau būsim visi sveiki ir laimingi iš Dalios. Aš norėčiau visiems priminti, jeigu norit pasidomėti ir kreiptis į Dalią, štai tokių puikių patarimų, tai galite Facebook taip paskyroje žolelių takais, kur yra erdvė, kur kaip... Pati Dalia, ar ten dukra sugeneravo, kaip sakėjai, kad padeda viena vienokiu atveju, kita kitokiu, kur susitinka gamtos dovanos ir žmogaus išmintis, kur dar galima rasti tavo patarimų?
1: Nu ir vedu ir edukacijas, jeigu kažkam labai reikia, taip pat ir Dalia Rauktinė profilis irgi tinka.
0: Irgi tinka.
1: Nes tie, kas nežino žolelių takų, tie randa per mano pačios profilį. Šiaip tai dar... Pridėsiu, kad vyresnioji dukra, kol neturėjo savo vaiko, tai jinai kitaip reagavo į vaistažalę. Sakė, nerinksiu, nedarysiu niekada. Bet kai gimė vaikutis, tai žiūriu, dabar pas ją jau kiemė pakankamai daug vaistažolių. Jinai jas sėkmingai renka, džiovina ir visko irgi domisi ir jau tikrai žino daug. Ir tikrai tas uždomėjimas yra pas ją ir jinai naudoja labai sėkmingai ir turi jau irgi atskirą spintą vien tik vaistažolėm.
0: Jau tiesiog pati bando,
1: ne bando,
0: tik
1: o
0: su mama
1: daro.
0: pasikonsultuoji.
1: Jau įsikonsultavus, jau ir...
0: Kaip turi būti?
1: Jo, ir aš jį nupirkau netgi atskirą sąsvinį, sakau, rašykis viską, kad nepamirštum, nes, sakau, tikrai pamirši ir aš tikrai nekartosiu 100 kartų.
0: Taip.
1: Nes atsibosta, kaip, nu va taip, sakau, nu va užsirašai ir kad nepamirši. Ir žiūrėk, kas tau padės. Nes šiaip tai, kas padės vienam, nebūtinai padės kitam. Tiesiog reikia rasti savo.
0: Tokį rinkinį, ar tai žolelių, ar tai kokios tinktūros, ar
1: būtent.
0: Tai, kur prisitaiko žmogus, nes mes iš tikrųjų esam įvairūs, skirtingi, unikalūs.
1: Ir nepakartojami. Ir tarkim, vienam medatka padės, kitam nepadės. Tai arba dalinai padės. Tai vat reikia žiūrėti, kas kam labiau padeda. Kartais tenka atmetimo būdu vaistažolės vartot, kad žinotum, kas padeda, kas ne. Tai panašiai kaip prie alergijų. Irgi būna, kad atmetimo būdu atrinkinėjom produktus, tai ir čia kažkas panašaus. Irgi žiūrim, kas labiausiai padeda.
0: Na ką, aš visus kviečiu leistis į kelionę kartu žolelių takais, kartu su žolininkė Dalia Rauktienė, atrasti tuos stebuklus, kaip gamta gali prisidėti prie mūsų sveikatos ir harmonijos. Dar kartą dėkuoju, Dalia, kad atėjai į studiją, labai džiugiuosi, kad užsiimi žolininkystę, jau pažįstu ne tik kaip žolininkė, bet ir kaip būsę gerą aktorę, ko dar nežino, ir dainininkė, kur dainuoja choruose, labai aktyvų žmogų, visuomenišką, tai dar kartą dėkoju Dalia, ačiū, kad užsiimi šiais tokiais tikrai labai prasmingais darbais, kurie reikalingi mums visiems žmonėms patarinėjai ir štai jau ir dukros labai užsikabinę ir padeda visa šeima, tai tik tai belieka palinkėti toliau eiti žolelių takais ir semtis vis platesnę išmintį ir ją dalinti žmonėms. Dėkoju.
1: Ačiū ir jums už pakvietimą ir būkite visi sveiki.
0: Taip, iki malonaus.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
3: Kur ten nukryptų akis, ką be girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to, tik jūs stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

103.9 FM. Tai Utenos radijas. I heard what you said.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia?
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsilvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki jūsų dėmesio į laidą, kad mintis judėtų, prie mikrofono Angelė. Na, šiandien švietimo laidoje vieši Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Rugsėjais naujų pasirinkimų ir naujų pradžių metas. Vieniems tai naujų mokslo metų pradžia, kitiems metas apsispręsti, kokį profesinį kelią pasirinkti, o dar kitiems puikiai proga pakeisti profesiją, įgyti naujų kompetencijų ir išmokti praktiško šiandien darbo rinkoje reikalingo amato. Kaip naujus mokslo metus pasitiko Utenos regioninis profesinio mokymo centras, kokiamis profesijomis jaunuoliai domisi labiausiai, kokių specialistų šiandien labiausiai reikia Utenos kraštui. Šie ir kiti klausimai jau netrukus, taigi skubu pasisveikinti su direktore ir pavaduotoja. Sveikos.
6: Sveikos.
0: Labadiena.
5: Labadiena, dėkoju, kad sutikote pasipasakoti, kaip jūsų centrui prasidėjo rugsėjis. Rugsėjis naujų mokslo metų ir naujų pasirinkimų metas. Profesinio mokymo įstaigose šiais metais mokslus pradėjo apie 18 ir 20 tūkstančio mokinių, taigi smalsu sužinoti, kaip šį rugsėjį pasitiko Utenos regioninis profesinis mokymo centras, koks šių metų startas, kiek naujų mokinių prisijungė prie centro bendruomenės.
6: Tai gal aš pradėsiu. Džiaugiamės 2026 metų rugsėjų. Startas pavyko labai sėkmingai. Pagrindinio priėmimo metu buvo pasirašytos 238 profesinio mokymo sutartys, tiek pagal pirminio, tiek pagal testinio profesinio mokymo programas. Taip pat sukomplektavome 9 klasę, 10 pasipildė gerokai mokinių skaičiumi ir taipogi į profesinio mokymo programų modulius atėjo apie 15 mokinių iš Utenos rajono, už Palių gimnazijos. Tai labai džiaugiamės tuo ir manau, kad mūsų tas startas tikrai pavykęs. Ir jeigu dar kalbant apie apskritai apie 2026 metų priėmimą, tai dar reikia nepamiršti, kad ir vasario mėnesį vyko žiemos priėmimas, kurio metu mes irgi sukomplektavome kirpėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programų grupės ir pritraukėme dar 37 asmenis pageidaujančius įgyti profesinę kvalifikaciją.
5: Tai džiugu girdėti, ar jaučiate, kad profesinis mokymas šiandien jauniems žmonėms tampa vis patrauklesnis? Įdomu, kokios profesijos šiemet buvo populiariausios, ką renkasi jauni žmonės, ar yra programų, į kurias norinčių buvo daugiau, negu galėjote priimti.
0: Tai gal aš papasakosiu apie priėmimą. Pačiai teko dirbti ir priėmimo, na, va, taip vadinkim, darbo grupėje, kada vasarą galėjo ateiti mokiniai ir pildyti prašymus į mūsų centrą. Tai mes siūlėme nemažai programų, iš tiesų gal daugiau negu 13 programų, iš kurių galėjo mokiniai rinktis. Na ir o šiais metais, na, buvo taip, kad ne visi norintys galėjo patekti, tai prašymų tikrai buvo daugiau pateikta, negu mes turėjom apskrityje kvotų. Šiek tiek yra mokiniam galbūt buvo sudėtinga suprasti tą priėmimo tvarką, kvotų, skirstimą ir panašiai. Tačiau tikrai buvo didesnis norinčių skaičius į tokias programas kaip individualios priežiūros darbuotojas, masažuotojas. Ypatingai daug norinčių norėjo rinktis iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programą. ten buvo prašymo pateikta, galbūt buvo trys pageidavimai į vieną vietą, kaip mes vadinom. Tai iš tiesų šiek tiek ir liūdnoka, ir apmaudu, kad ne visi norintys pateko, bet mes, kaip sakom, ateičiai planuojam, galbūt žiemos priėmime galėsim pasiūlyti šitą stojantiesiam patrauklio programą. Na, aišku, visas programas, į kurias vykdėm priėmimą, visos profesijos buvo sukomplektuotos. Tai populiariausios, na, tai transporto priemonių remontininkas, žinoma, apskaitininkas į šitą programą taip pat negalėjo visi norintys patekti. Virėjas, apdailininkas, kompiuterinio projektavimo operatorius, kompiuterinių tinklų aptarnavimo technikas. Į visas programas, suvirintojas, visos programos surinko reikiamą mokinių skaičių.
5: Tai tikriausiai matote besikeičiantį jauno žmogaus požiūrį į profesinį mokymą. Ar profesija šiandien pasirenkama vis sąmoningiau, galbūt vis dažniau į centrą ateinama ne todėl, kad nepavyko kitur, o todėl, kad sąmoningai pasirenkama konkreti profesija?
6: Gal tada aš atsakysiu į šitą klausimą. Požiūris į profesiją, į profesinį mokymą tikrai matome, kad keičiasi ir susidomėjimas profesiniu mokymu kasmet vis auga. Tai rodo ir nepatekusių skaičiai. Todėl ateina jaunas žmogus jau žinodamas, ko nori, turėdamas tam tikrus nusimatęs žingsnius į ateitį, kaip jis toliau projektuos savo karjerą, vat, galima pateikti sėkmingų pavyzdžių bendradarbiavimo ir su Utenos kolegija, kur yra numatytas tolesnis studijų, reiškia, tolesnės studijos kaip testinumas Utenos kolegijoje, tai ir slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos ir apskaitininko ir maisto produktų gamybos technologijos taip pat gali tęsti studijas Utenos kolegijoje ir manau, kad tas augimas, ta pradžia nuo profesijos ir toliau tęsiant studijas Utenos kolegijoje tikrai yra labai gera patirtis ir mūsų regionui ypač aktualus tas dalykas, kadangi jaunų specialistų iš didmiesčių prisivilioti vis sunkiau darosi, tai vat vietiniai turėdami ir kur gyventi, turėdami, kaip sakyti, savoje aplinkoje, manau, kad sėkmingai integruojasi ir turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip nuo profesinios iki vadovo, nuo įgyja kvalifikaciją, ne tik, kad išbando save pagal tą kvalifikaciją, bet ir sėkmingai baigia studijas, reiškia, tampa vidurinio lygio vadovais ar net įkuria savo verslus. Taip, kad manau, kad tikrai keičiasi požiūris ir ateityje nebus problemų komplektuojant ir reklamuojant profesijas ir reiškia projektuojant jauno žmogaus karjerą.
5: Tai kaip supratau, direktorė sako, kad profesija šiandien gali būti ne galutinis pasirinkimas, o pirmas laiptelis į tolesnį mokymas ir karjerą. Tai ką pasakytumėte tėvams, kurie vis dar mano,

0: durys atviros ateiti, pasižiūrėti iš tiesų, kuo mes alsuojam. Nebijoti išleisti mokinį į profesinę mokyklą, na, galbūt dar kaip tėvams atrodo nesubrendusi, nenusprendusi, nepasiryžusi ir nežinanti, ko nori. Galbūt tos abejonės ar mokinio, ar tėvų gali, na, būti ir į naudą. Iš tiesų yra tikrai būna tokių, kurie galbūt ir netoj kėdėj sėdi, galbūt apsisprendžia išeiti, tai galimybė pasirinkti ir leisti patiems vaikams rinktis profesiją, išbandyti, galbūt jeigu ir nepavyks, keisti ją ir panašiai. Tai iš tiesų ta profesinė mokykla atėjus kartais galvoja, kad iš tiesų mūsų gyvenime yra daug įvairių profesijų, kurios nebūtinai, na, atitinka mūsų ar kitų profesinių mokyklų ruošiamų specialybių pavadinimus. Tai vien tik tai pabaigus arba, kaip pavyzdys, apskaitininką, nebūtinai tik tai dirbs apskaitininkų įvairiausios profesijos. Ir kaip direktorė sakė, galbūt galima tą įgytą profesinę kvalifikaciją toliau tobulinti, ar toj pačioj srityje, ar ne. Tos įgytos žinios iš tiesų jos tikrai pasitarnauja tolimesniam gyvenime. Įgytos žinios transporto priemonių remontininko, jos galbūt įvairiose srityse, tai nereiškia, kad, na, įgyjęs kvalifikaciją būtinai dirbs tik tai remontininko darbą. Yra puikios galimybės, o tas startinis žinių bagažas įgytas profesinėje mokykloje tikrai gali pasitarnauti. Iš tiesų mūsų aplinka yra, na, laukia mokinių, kad mokinys atėjęs į profesinę mokyklą jaustųsi gerai. Mes kasmet visų laukiam naujų mokinių, mokiniai keičiasi ir iš tiesų tas rugsėjus būna toks pažinti su mokiniais, su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais jie ateina. Mes juos skatinam ir raginam dalyvauti aktyviai įvairiose veiklose. Apie jas skelbiam. Tėvai puikiai gali matyti, ką mes, kokias veiklas vykdom. Tai tik tai noriu padrasinti ir nebijoti ateiti tėvus, susipažinti, paskambinti, paklausti, lankyti mus, tiek mokinius savo vaikus, tiek ateiti pasidomėti plačiau, kreiptis į mokyklą.
1: Na, mokymasis profesinio mokymo centre, tai ne vien teorija. Kiek galimybių mokiniai turi realiai išbandyti būsimą darbą praktikoje, kiek teko kalbinti jūsų partnerių, tai tikrai įdomu jiems ten, labai gera ir daug žinių įgyja, bet manau plačiau papasakoti galite.
2: Tai gal pratęsiu, reiškia, pagal profesinio mokymo programas 70% mokymusi skirto laiko yra skirta praktinių įgūdžių įgyjimui. Taip, kad įgyti praktinių įgūdžių ir išbandyti būsimą darbą realiose sąlygose tiek mūsų centro laboratorijose yra tikrai puikios galimybės. Ir dar vienas iš praktinės patirties įgyjimo aspektų yra stažuotės užsienyje, tai mokiniai irgi išvyksta į stažuotės, šiuo metu yra Italijoje, planuojama į Maltą, į Kiprą, į Lenkiją ir ten būtent praktikuojasi realioje darbo vietoje pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją transporto priemonių remontininkai autoservisuose, ten vyrėjai restoranuose ir panašiai. Tai tų galimybių realiai išbandyti yra labai daug ir labai plačiai taikoma mūsų mokymo centre ir pameistrystės mokymosi forma, kur praktinį mokymą mokinys atlieka realioje darbo vietoje ir vertina jį kaip sakyta, paskiriamas meistras, kuris stebi to praktikanto darbą ir vertina jo tuos įgūdžius. Ir ši forma tikrai yra labai populiari ir pas mus tokia forma mokosi apie 25%

0: mokinių. Tai va džiaugiamės, kad mokiniams galime pasiūlyti lankščias tas mokymosi formas ir kad būtų kuo daugiau, reiškia, tų praktinių įgūdžių įgyjama realioje darbo vietoje. Ir aišku, dar noriu pasidžiaugti, kad ir mūsų centre nuolat investuojama į praktinių laboratorijų atnaujinimą. Ir dabar vat, vyksta jau pasiruošimas projekto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra vakarų ir vidurio Lietuvoje. Tai va būtent pagal tą projektą mes gausime investicijas į robotikos laboratoriją, į elektromobilių laboratoriją, į kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinių tinklų infrastruktūrą. Tai manau, kad po šitų investicijų mūsų patrauklumas dar padidės ir pritrauksime dar daugiau norinčiųjų mokytis mūsų centre ar tobulinti kvalifikaciją.
1: Na, džiugu girdėti. Šiandien vis garsiau kalbame apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir kokių specialistų labiausiai reikia Utenos krašto darbdaviams. Ar centro mokymo programos nuolat, sakykim, derinamos prie darbo rinkos poreikių, nes jūs su daug kuo bendradarbiaujate?
2: Aišku, šitą klausimą geriausiai turėtų ir atsakytų darbdaviai. Galbūt čia, ką mes pasakysim, tai gali pakomentuoti tik tai darbdaviai. Jo, tai kad mes prieš skelbdami priėmimą planus, skelbdami, tai aišku, kad dirbam namų darbus, atliekam, bendraujam su socialiniais partneriais, organizuojam apvalau stalo diskusijas, derinam su savo centro taryba planus, kokių specialistų reikia. Ne visada yra taip, kad ko reikia, ką mes paruošiam ir ką gauna darbdavys, kokius darbuotojus. Na, būna taip, kad atrodo reikiamą skaičių parengiam specialistų, bet jie nepasiekia darbdavių, tai yra darbo vietų. Įvairiai būna, čia reikėtų vertinti, galbūt ne iš vienos pusės žiūrėti, bet toks na, platesnis klausimas. Labai įtakoja atlyginimai vienam ar kitam sektoriui, kokios programos patrauklesnės, labai jaučiasi. Aišku, Utenos regionui tai inžinierinės krypties specialistų daugiausia reikia, nors kreipiasi, kaip minėjau, ir iš paslaugų sektoriaus reikalingi darbuotojai. Atrodo, mes vykdom ir programas turim, ir vykdom priėmimą, ir ateina mokiniai, bet jie kažkodėl nepasiekia darbdavių. Tai čia vėlgi tokia situacija, kuomet irgi ne vien tik tai nuo mūsų priklauso. Nors mes kartais gaunam replikų, galbūt ir replikų gaunam iš socialinių partnerių, kad mes neparuošiam. Nors iš tiesų programas turim ir vykdom priėmimą. Tai čia tokia turėtų atsakomybę abipusiai turėtume priimti, nebent dar direktorė kažką norėtų pakomentuoti šito klausimo.
0: Tai manau, kad bendradarbiavimas su įmonėmis ir verslu tikrai yra labai lemiamas žingsnis tiek pradedant naujų programų vykdymą, tiek atnaujinant jau vykdomas ir kiek kasmet mes organizuojame apskritojo stalo diskusijas, būtent kurių metu ir aiškinamės, kokių naujų kompetencijų reikės, kaip kokių programų, kokių sričių specialistų trūksta Utenos regionui. Į šią diskusiją kviečiame ir užimtumo tarnybos atstovus, kurie mums pateikia išsame tokią statistinę analizę ir tada priimam sprendimus ir aišku įsivertiname ir į turimą infrastruktūrą, nes kiekvieną programą prieš ją vykdant mes turime gauti licenciją, kad ją gauti mes turime turėti tiek materialiuosius, tiek kitus išteklius reikalingus programos vykdymui, tai ir mokymo bazė. Tai va būtent, kaip jau minėjau, kad ruošiamės infrastruktūros projekto įgyvendinimui, kur įsteigsime naujas laboratorijas. Tai manome, kad irgi dalinai arba, nu, kaip atliepsime tuos poreikius, kurie yra šiai dienai rinkoje. Tai būtent robotika, skaitmenizacija, kompiuterizacija ir taip pat elektromobiliai ateina į rinką. Tai irgi būtų, manom, kad tai yra tos rytis, kurios tikrai bus reikšmingos artimiausiu metu. Ir dar noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai pavyksta pritraukti būsimus mokytojus į tas rytis, nes turėktų įrangą, turėk literatūrą, bet jeigu nebus žmogaus, kuris perteiks tą informaciją ir savo patirtį, tai iš to tikrai nieko nebus. Tai džiaugiamės, kad šiai dienai tikrai pavyksta pritraukti naujus kompetentingus specialistus, dirbusius pramonėje, dirbusius kitose srityse ir būtent turinčius tą reikiamą mums išsilavinimą.
1: Na, kadangi prabilote apie pedagogus, tai gal tada ir pasidžiaukite, kiek centre šiais metais dirba pedagogų. Ir čia informacija tokia, pastebėjau, konstatuojama, kad iki 2030 metų visi profesijos mokytojai turi baigti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tas, kas nebaigs, nors dirba ir, sakykime, 30 metų, bus atleistas. Kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
0: Tai šiais mokslo metais pas mus labai didelių reikšmingų pokyčių nevyko. Bendrojo ugdymo mokytojų turime kažkur tai 15, o profesijos mokytojų 38. Bendrojo ugdymo mokytojai tai dirba ir kitos, kai kurie dirba ir kitose miesto gimnazijose, ten biologija, chemija, istorija, geografija. O mūsų profesijos mokytojai tai jau yra tie mūsų pagrindiniai žinių perteikėjai, pagrindiniai motivatoriai, kad kurie suteikia žinias reikalingas vienoje ar kitai siekiamai profesiniai kvalifikacijai įgyti. Ir va tas, kad 2030 metais visi profesijos mokytojai turės įgyti profesinio mokymo mokytojo kvalifikacija, tai yra tiesa, nesvarbu, kokią patirtį turi. Ir dabar tik tai rengiami nacionalinių lygių teisės aktų pakeitimai, tiek švietimo įstatymo, tiek profesinio mokymo įstatymo, kuriuose bus numatyta galimybė mokytojams, nesvarbu, kiek jie turi kvalifikacijų, kad šituos jų mokslus finansuotų valstybė. Ir manau, kad tai nėra blogai, nes rinka nuolat keičiasi, mes turime susiorientuoti, suspėti su visomis naujovėmis, su technologijomis, su skaitmenizacija, dirbtinio intelekto atėjimas taip pat mus irgi įpareigoja pasitempti, tai manau, kad tas mokymasis, kaip jis yra, jis vyksta nuolat, mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas nuolat, tai manau, kad visi mūsų centro profesijos mokytojai sėkmingai įgis pedagogo kvalifikaciją. Tai
1: vienu žodžiu, jūs tikrai kaip vadovės nenusigastate, kaip ir kitur teko skaityti, kad kažkaip tai baugina toks dalykas. Nu, o dabar apie papildomą priėmimą pakalbėkime. Tai galimybė dar neapsisprendusiems ar galimybė iššokti į tą tokį paskutinį traukinį, pasakykit. Vis dažnai matau, kad dar vyksta papildomi priėmimai, tai kaip pakomentuotumėte,
2: Tai papildomos priėmimas vyksta, skelbiam, kaip sakot, bet tas traukinys jau labai greitai važiuoja. Iš tiesų jau vietų nėra, nors tas priėmimas dar vyks iki spalio pabaigos ir dar mes ir skelbsim. Visi norintys kas antrą savaitę gali prisijungti, registruotis į informacinę sistemą Mokaus LT ir ten tik tai matys, galės pildyti prašymą į tas programas, kuriuose yra laisvų vietų. Ir yra laisvų vietų tiek apskrityje, tiek mūsų mokykloje. Ir šiuo metu šią savaitę taipogi vyko iki šios dienos vidurdienio vyko papildomas priėmimas į laisvas vietas. Tai buvo pateikti berods 3 prašymai, dar į modulius buvo papildomai teikti prašymai. Tai daug vietų kaip ir nėra, bet na, taip nedrįsiu sakyti, kad jau traukinys tas nuvažiavo, galbūt kai kitoj profesinėje mokykloje, galbūt kažkas nutrauks sutartį, galbūt ne į tą kėdę atsisėdo, kaip kalbėjom pradžioj, tai bus galimybė ir pateikti prašymą, tiesiog stebėti ir jeigu pramiegojo, tai dar iki spalio pabaigos stebėti situaciją, skambinti į mūsų mokyklą, tuo pačiu pasinaudodama progą noriu na, atkreipti dėmesį. Į tėvų, mokinių, būsimųjų abiturientų, na, kad nepramiegotų. Mes labai stengiamės vasarą skambinti varpais, kad nubūskit, atkreipkit dėmesį, kad baigėsi tai vienas, tai kitas etapas. Nes iš tiesų ir profesinė mokyme yra labai ribotas vietų skaičius. Kažkaip įpratę žmonės bendruomenė visuomenė įpratusi, kad į aukštą į mokslą stojant, tai yra nustatytos datos, labai taip žiūrim atsakingai. Na, lygiai tas pats yra ir profesinis mokymas, lygiai tokios pačios sąlygos, lygiai tokios patys reikalavimai, todėl labai svarbu nepramiegoti ir laiku pateikti prašymą. Ypatingai akcentuočiau, kad prašymai turėtų būti pateikti pagrindinio priėmimo etapo metu. Ir žinoma, tie, kurie nepateikė, ar pramiegojo, ar negalėjo, ar kitokios priežastys buvo, tai stebėti mūsų centre, na, tą informaciją talpinama, kad mes tikrai dabar planuojam, jau dabar planuojam, ir kitų mokslo metų priėmimą, bet dabar artėja žiemos priėmimas, kuris pats priėmimas vyksta vasario mėnesį. Planuojam dabar, vėlgi, tik tai, kai jau gausim patvirtinimą, tai skelbsim, tai stebėti informaciją ir galbūt į tą traukinį dar spėt nuvažiuoti į tą traukinį. Kviečiu tik tai stebėti informaciją.
1: Kad įliptų į savo vagoną.
2: Taip, teisingai.
1: ir tinkamai nuvažiuotų. Ar yra galimybė mokytis dirbant, rinktis lankstesnę tokią mokymosi formą? Galbūt žmogus jau turi daug metų darbo patirties, tačiau neturi oficialios kvalifikacijos, kad teko kalbinti besimokančių pas jūs žmonių, kurie sėkmingai kažkur kitur dirba, bet štai įgyja dar vieną profesiją ir tuo džiaugiasi ir net praktiką užsienyje atlieka.
0: Taip, tikrai yra lankstus mokymosis ir kaip jau anksčiau minėjau, pameistrystės mokymo formos taikymas, tai ir yra tas ta išeitis, kaip įgyti kvalifikaciją, dirbant, neatsitraukiant nuo realios darbo vietos ir reiškia tuos praktinius įgūdžius įgyti būtent toje realioje darbo vietoje, pagal dirbant, pagal siekiamą įgyti profesinę kvalifikaciją. Aišku, mes turime dar ir tokią galimybę, suteikiame klientams, kurie nori įgyti kvalifikaciją, tai yra savišvietos ir neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Dar yra tokia galimybė, jeigu žmogus dirbo tą darbą, ten turi darbinės patirties, tą darbinę patirtį, patirtį jisai įrodo ir tiesiog kaip įsivertina asmens įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sėkmingai irgi gali įgyti reikalingą kvalifikaciją. Turėjom tokių pavyzdžių ir virėjomis tapo ir transporto priemonių remontininkais, tai tikrai yra tokia galimybė ir kviečiu tiesiog jie pasinaudoti ir jeigu iškils poreikis, tai tiesiog kreiptis į mūsų mokymo centrą, mes išaiškinsime visas galimybes, kokios yra, būtent savišvietai.
1: Na, kiek stebiu, tai matau, kad jūsų centre dar galima ir įvairius kursus lankyti, tiesiog, sakykime, siuvimo, taip įgyti pradmenų, gali taip mokytis, taip pat ir ūkininko pažymėjimą galima gauti, papasakokit.
0: Taip, galima ir mes, tai yra suaugusių neformalus švietimas ir mes šitų programų pasiūlą plečiame, ypatingai va dabartiniu metu, kai ateina tas ruduo, kai trumpėja tos dienos, tai tikrai dabar va jau nuo ateinančios savaitės startuoja svimo pradvenų programa, tada planuojame ir vieno kasnio sumuštinių, ir desertų įvairių gamybą, ir odos dirbinių gamybos programą siūlyti klientams, bet čia jau yra finansuojama asmens lėšomis, kurseliai, kad įgyti tų pradinių tokių įgūdžių ir tikrai praėjusiais mokslo metais tas labai pasiteisino ir tikrai va to, tokiu būdu mes irgi savotiškai reklamuojame savo mokymo centrą, suaugusieji ateidami pasirinkę vienokį ar kitokią programėlę, mes dar vadiname kursais. Tiesiog pamato mūsų mokymo bazę, susipažįsta su profesijos mokytojais ir tikrai po to dar pareklamuojamus ir kitą kartą net ir ateina jų tų asmenų mokiniai, vaikai mokytis pas mus tiesiog
1: artimieji
0: kaimynai. Taip, tai vat kviečiame rinktis tą neformalų išvietimą, kuris tikrai labai yra populiarus ir manau, kad yra tinkamas metas tai daryti būtent dabar.
1: Jūsų įstaigoje begalė pasiūlymų, tai kas naujo ar kas laukia ateityje? Jau pasidžiaugėte, kad daug projektų plėsitės. Ką šie mokslo metai atneš pačiam centrui? Dar pasipasakokite, ko galbūt nepaminėjote.
2: Tai dabar toks klausimas labai toks, tik tai rugsėjais dar startavo, tai dabar toks rūpešiuose iš tiesų startuojam su programom, su mokiniais susipažįstam, planus, veiklas įvairias tvirtinam, planuojam. Kaip ir šiandien turėjom susitikimą su mokinių taryba, tai irgi planavom, išklausėm juos, kokiom veiklom jie norėtų papildom užsiimti. Nes iš tiesų mes gyvename ne vien tik tai, kad vykdome profesinį mokymą. Iš tiesų tai ir užklausinė veikla, papildoma veikla. Jinai yra aktuali mokiniams ir mums. Mes norime, kad visi kartu jaustumės gerai, kad visi būtume vienos bendruomenės nariai, todėl ir planuojame įvairius renginius. Tai kurių yra daug, iniciatyvų yra daug. Labai yra gera, kada mokinys pasiūlo, džiaugiamės, kad jie inicijuoja įvairias iniciatyvas. Na, o mes visada pasiruošę išklausyti juos ir tas iniciatyvas, pagal galimybės įgyvendint. O taip, tai ką dar mes planuojam, tai planuojam naujas programas, apie kurias čia buvo užsiminta. Viena iš tokių naujų programų, tai pedagogo padėjėjo, penkto lygmens programa, jai ruošiamės gauti licenciją. Tai būtų tokia viena iš naujovių. Vėlgi yra prioritetas mokiniai, kuriems reikalinga papildoma ir daugiau pagalbos. Tai kadangi turime visą šaunią komandą mokinio padėjėjų, tai prioritetas yra jiems. Šiais metais turime tikrai nemažai mokinių, kuriems reikia ypatingos pagalbos. Ir žinoma, visą kitą veiklą, kuri kaip ir kasmet, ir stažuotės, ir praktinis mokymas, priartint kuo arčiau, kviesti socialinius partnerius, kad jie išsakytų savo mintis, aktyviai išsilieti į papildomas veiklas, irgi apie kurias minėjom, tas neformalus švietimas, užimtumas, įvairūs sportiniai renginiai, nepaminėjom, nepasigyrėm, kad dalyvaunam įvairiuose profesinio meistriškumo konkursuose. Šiais metais irgi dalyvausime ir tarptautiniuose. Patys pernai organizavome, šiais metais taip pat manom, kad esam šitas veiklas, tai tik stebėkit mus, ką mes vykdom ir kviečiam į svečius visada.
1: Na, drąsiai galima teikti, kad profesinis mokymas ne atsarginis variantas, o sąmoningas pasirinkimas ir galimybė pakeisti gyvenimo kryptį. Profesinės mokyklos šiandien labai keičiasi, tą patvirtino Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Na ir gal kokį palinkėjimą šių mokslo metų pradžioje norėtumėte perduoti laidos pabaigai savo mokiniams, jų tėvams ir visiems, kurie dar tik ieško savo profesinio kelio.
0: Tai aš norėčiau tiesiog pakviesti, atvykti pas mus, kad geriau pažintumėte mus, nebijoti to profesinio mokymo, tai yra tik pirmas laiptelis ateities karjeroje. Ir mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie būtų tikrai aktyvus mūsų, tiek mokiniams, tiek tėvams, kad būtų aktyvus mūsų bendruomenės nariai. Tiek tą aš minėjau, tiek visuotinio mokinių susirinkimo metu, tiek šiandien vykusio mokinių tarybos susirinkimo metu. Tai manau, kad mūsų bendras sutelktas darbas tikrai padės atrasti ieškantiems savo profesinį kelią ir manau, kad ta technologijų plėtra, infrastruktūros atnaujinimas tikrai tai yra tie kertiniai dalykai, kurie nulems ateities profesijų, tą profesijos ugdymą ir galimybes pritaikyti darbo rinkoje tiesiog robotika, skaitmenizacija, kaip jau minėjau, tai vat tie dalykai.
2: Palaikau direktorės palinkėjimą ir noriu palinkėti, kad na, profesinės pasirinkimas būtų geras pasirinkimas ir kiekvienas kūrėme savo ateitį ir kiekvieno ateitis yra savo rankose. Tai kviečiu atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, mokytis mūsų centre ir dalyvauti mūsų kasdienėme gyvenime. Tai ačiū.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, visiems Utenos radijo klausytojams primenu, šiandien švietimo laidoje, kad mintis judėtų, viešėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Linkime sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų.
0: Ačiū.
1: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
8: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Per daug su edukacijame, jeigu atvirai kalbant, nepuolu. Man labiau įdomu dirbti su pažengusiais žmonėmis, tiek, kad ir jie jau padarė, nes aš biškį daug žinau ir galiu perduoti tą paslaptį. O vaikams dar kažkam gali, ir mokytojai dabar gerai dirba, ir nusimano, ir jie puikiai tą sugeba padaryti girdį. A dabar darau blidelius, girdavonu, davonu, davonu. Tai. Lėkštutės, lėkštės valgymų, tai dar kažkai padukai, viskas yra. Tarkiai, va tokį molį gabalą girdėjau, viskas va tokiais molio gabalais, 200 tonus. Perkant, aš tave žiūrėjau dabar iš dar iš Kauno firmą dar atsidarė, girdėjau. Dvi firmos yra, Kaune ir kur čia.
4: Bet tai lietuviškas?
3: Aš iš, tik iš lietuviško girdėjau, lietuviško. Nu, ta interjera vėl girdėjau. Vėl ta interjera vėl aš sukūrė. Okay. Visur aš interjera aš sukūrė. Po kiek laiko vėl pakeičiau, biškiai vėl viskas yra. Nu. Kokia mintis, tiesiog. Kaip džiazo muzikantas girdi, nu, toks ekspranto, o, jau kažką reikia veikti, kažką atsinauji, nu, kažką
5: žiūrėti. Katinas galvojau, vyras.
3: Nu, tai katinas, nu, tai mūsų naras katinas, katinas turi, nu, tai gerai. Čia kartais galvoja, kad čia gyvas. Pas kaimo puodžius, kai degdavo po puodus žiemą, tai miestelio ar kaimo katinai visi ateidavo sta puodžių ir šildydavo.
4: Kačiltų
3: būdavo, jo, tai.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš Jurgita ir kviečiu klausytis šios dienos laidos. Ir žinoma, populiariausia mūsų rubrika – svečio kėdė. Ir mūsų viešnė, Uteniškė, Aušrinė Šemienė. Ji užaugo Vyžuonėlių dvare, mokėsi Aukštakalnio ir Dauniškio mokyklose. Aušrinės gyvenimo kelyje susitiko žurnalistika, viešieji ryšiai, darbas Turkijoje ir svarbiausia – žmonės bei jų istorijos. Būtent tos istorijos arba jų dalis arba istorijos, kurios įkvėpė rašyti knygą ir sugulė į knygą virš abiejų pasaulių. Būtent šią knygą jį pristatė mūsų bibliotekoje. Svarbu pasakyti, kad tai nėra tiesiog knyga apie Turkiją. Tai pasakojamas apie lietuvius, kurie Turkijoje dirbo kelionių gidais, apie jų patirtis, nuotykius, netikėtus gyvenimo posūkius, meilę, paslaptis ir kartais net skaudžius išgyvenimus. Knygoje netrūksta humoro, istorinių faktų bei trupučio mistikos. Iš tikrųjų, knygos pristatymo metu mūsų bibliotekoje viešnia pateikė daugybę nuotraukų užfiksuotų, žinoma, jos pačios Turkijoje, dirbant ir gyvenant, pateikė istorinių nuotraukų, kurios taip pat turėjo įtaką jos rašomam romanui. Pasakojimą išties papildė labai puikiai ir išsamiai ir galėjome labiau suprasti kai kuriuos herojus, kurie atsirado ponios Aušrinės knygoje. Tad apie šią knygą mes ir kalbėjome ir susitikusios abidvi po renginio. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbę.
3: Sveiki, Aušrinė.
4: Labą dieną.
3: Dėkoju, kad skiriat mums laiko pakalbėti apie jūsų knygą virš abiejų pasaulių. Pavadinimas kviečia, jau duoda tokią mintį, kad kažkas bus kitokio, nes kalbėsime kaip ir apie du skirtingus pasaulius, galbūt apie du skirtingas ar asmenybės, jau duoda tokį cinkelį, kad kažkas čia bus kitaip. Ir atsivertus iš tikrųjų tada anotaciją, mes matome, kad kalba mus nuves į Turkiją. Žinom, kad dabartiniam lietuviui, šiuolaikiniam lietuviui, galbūt ne tik lietuviui, Turkija asocijuojasi, kur viskas įskaičiuota, viskas labai faina, viskas labai gražu, bet kodėl jūsų knygoje vieta šalis yra Turkija ir kodėl veiksmas vyksta ten?
4: Na, visų pirma, todėl, kad mes su Justu, kuris yra knygos bendraautorius, yra dirbome Turkijoje, gyvenome Turkijoje. Kodėl kilo mintis? Dėl labai paprastos priežasties, bet kaip jūs ir sakėt, lietuviam Turkija, aišku, šalis, atostogų šalis numeris vienas, bet jie mato tik tai tuos gerus viešbučius ir labai mažai šalies. Ir jie net neįsivaizduoja, kur jie būna, ką jie ten gali pamatyti ir kaip gyvena žmonės, ten tie vietiniai žmonės. Tai vat, šitą knygą net aš kažkokia tai viena ponia perskaičiusi parašė komentaruose, kad aš tikėjausi tokią gražią knygą, kad aš perskaitysiu apie Turkiją, apie turizmą, o čia šitiek šlikštybių. Tai va toj knygoje mes ir parašėm, ne tik tai, ką mato turistai, tą gražią pusę, fasadinę pusę, tai, ką parduoda Turkija ir ką parduoda tie patys gidais, kuriais mes dirbo, bet ir Turkija kokia jinai kartais nebūna nepaprastai graži, nepaprastai gera, nustabi, bet jinai gali būti nepaprastai juoda, baisi ir netgi žalojanti likimus. Mhm. Tai va, tai čia tie iš tarp abiejų pasaulių, vienas iš to dualizmų.
3: Jūs labai gražiai palyginate tikrąją Turkiją su turkiška kava. Jis saldi, bet su tiršiais, kurie kartais įstringa tarp dantų. Kokie buvo tie tiršiai, kuriuos pati pajūtote gyvendama Turkijai?
4: Na, visų pirma, tiršiai atsiranda tada, kai nukrenta rožiniai akiniai, kai pabūnės šalyje ilgiau ir vienas iš tų požymių, to yra, kad pradeda vietiniai žmonės apie tave pletkinti. Tai, tai čia pirmasis požymis, kad tu jau čia kaip ir vietinė ir tu savo. O tie tiršiai gali būti įvairiausi. Nu, pavyzdžiui, visiškai būtinių situacijų, na, galiu net pavyzdį pasakyti, stovi aš kartą. Turistai nuėjo į Kapalačaršį, į tą didįjį turgų Stambulo ir aš taip pasitraukiau nuo minios, nes ten jinai gali nunešti. Ir stovi tokioj nišoj ir prieina viena pagyvenusi moteris, tokia vyresnė su šalvarais, ten tais tradiciniais drabužiais apsirengti. Ir jinai pradeda manęs rėkti. Aš nu ne tiek subtiliai suprantu šitą turkų kalbą, kad aš ten tuos visus subtilumus pagaučiu. Ir paskui aš supratau, kad aš tiesiog esu bloga, atvažiavusi į Turkiją, kad aš nežinia, ko aš, ką aš čia veikiu, ir ko čia gal jų vyrus bandau vėlioti ir taip toliau. Na tai va, tai tokie dalykai. Gali būti ir daug baisesnių dalykų, kur gali patekti į tokias situacijas, kur Lietuvoje gal mes net negalime įsivaizduoti, kad taip gali nutikti.
5: Norėčiau dabar apie knygos žanrą. Jūs jau vat ir kalbat, kad tai nebus meilės saldus romanas, kur vyksta gražioje saldžioje Turkijoje, bet jūs įpinate ir detektyvo detalių į savo romaną. Tai kaipgi jūs apibendrintumėt žanrą? Tai daugiau romanas, daugiau detektyvas, nors šiaip mes žinom, kad yra romanas, bet vyksta ir tie žmogžudystės, kažkokie nusikaltimai.
4: Tai tegu tie, kas skaito ir sugalvoja, kas yra tas žanras ir jeigu jam to reikia. Mes mažiausiai apie tai galvojam. Mūsų tikslas buvo papasakoti istorijas, papasakoti tikrų žmonių istorijas. Aišku, tokių žmonių, kurie ten aprašyti, žmogus kaip tokio, tikro prototipo ten yra samplaika įvairių bruožų, įvairių situacijų, sudėtų į tam tikrus herojus. Tai užtad mes ir sakom, kad ten yra 100% tiesos ir 100% netiesos. Tai va. Tai mums svarbu buvo papasakoti apie žmonės, apie šalį, apie papročius, apie turistus, kaip jie atrodo iš šalies. Taip,
5: tai kaip jums atrodo tie turistai iš šalies? Jūs dirbate gidėjau ne vienerius metus iš tikrųjų, taip?
4: Ne, aš jau nebedirbu, dirbau anksčiau, viską pakeitė COVID-as ir gal laimiai, jūs tas tebeliko dirbti. Tai kaip atrodo turistai iš šalies? Sakyčiau, yra dvi grupės turistų. Vieni yra žmonės, nu normalų žmonės, o kiti yra juokingi. Taip pat tai mes daugiau pasakome apie tuos juokingus, kurie kartais... Kažkaip turistas visada, tokia gal juokingiausia situacija, turistas visada įsivaizduoja, kad tik tai jisai mato. O tie, kas stovi, pavyzdžiui, už prekystalių, tai jau jo nemato. Tai va, tai mes pabandėm pasižiūrėti iš tos kitos pusės, iš už prekystolio, ką mato pardavėjas, ką mato gidas, ką jisai sužino, tas visas paslaptis, kurias norėtų tie turistai nuslėpti. Gal net ir per daug pasakė.
5: Gidas vienu metu turi būti ir psichologas, ir istorikas, ir organizatorius, ir kartais net gelbėtojas. Sutiktumėt su tuo?
4: Absoliučiai, 100%.
5: Ko šis darbas jūs išmokė apie žmonės tada?
4: Kad žmonės spalvoti, kad jie gali būti balti, jie gali būti juodi, jie gali būti raudoni ir žali ir visokie. Ir tas pats vienas žmogus kartu gali būti labai labai geras ir labai labai blogas. Ir ką aš sakyčiau dar, kad labai skiriasi įvairių šalių žmonės. Mes neapsakomai skiriamės. Ir lietuviai dėja nelaimė šitoj tautų mūgiai. Savo elgesių nelaimė.
5: Ar yra tada toks turistas, kurio gidas labiausiai bijo?
4: Gal bijo, ne. Gal ne. Baimė ne to žodis. Uh-huh. Gal nenori. Suprantat, kai jeigu turistų grupė yra žingeidi, jeigu jie nori pamatyti, jeigu nori gerai praleisti laiką, tai gidas išsiplos į blyną ir padarys viską, kad jų atostogos būtų super. Cool, kad jie išvažiuotų, nusiskinę ten tas visas rožės, kokias įmanoma yra apelsinas. Bet jeigu žmogus ateina su nuostata, kas žinai, tu čia esi mano tarnas ir tu čia yra žemiau uždulkę mažesnis ir tu turi man tarnauti, nu tai atsiprašau, nu yra mano darbas. Tai aš padarysiu minimumą, ką aš galiu padaryti. Ta prasme, minimumą, ką, ne taip pasakiau, maksimumą, ką aš privalau padaryti. Viskas, taškas, bet ne kruopelytės daugiau. ir dėja praloši ją. Aišku, emociškai praloš gidas, todėl kad tai bus labai nemalonus laikas, kurio nenorėsi prisiminti. O atostogas praloš turistai.
5: Dar norėčiau, kadangi dažniausiai knygos ateina iš istorijų, iš gyventų, patirtų, išgirstų. Jūs save, kadangi esate ir žurnalistė, dirbusi gido darbą, ar save pavadintumėte istorijų kolekcionierę, kurios galbūt ir įtakojo jūsų romaną?
4: O taip. Ir tos istorijos prasidėjo čia, Utenoj, Vyžuonėlių dvare. Prasidėjo, man tėvas niekada nepasakodavo pasakojimą, bet pasakodavo tikras istorijas. Tai pat ir ta knyga prasideda nuo Vyžuonėlių dvaro, nuo jų istorijų. Ir nuvedė į tą pačią Turkiją, kurią ten kažkada tai jo gyventojai irgi ten buvo patekę.
5: Štai kaip. Viskas nuo Utenos krašto.
4: Be abejo. Be abejo. Mes niekur negalim pas nuo savęs pabėgti. Esam tokie, kokie esam, ir kad ir kaip stengtųsi apsimesti, vis tiek tas, kas esi išlenda.
5: Dar norėčiau jūsų paklausti, vat kam labiausiai rekomenduotumėt šią savo knygą? Keliautojui, nežinau, romantikui, humoro mėgėjui, o gal žmogui, kuris pas šiuo metu yra tarp abiejų pasaulių?
4: Visų pirma, atviram žmogui, žingeidžiam žmogui, kuris nori matyti ir žinoti plačiau negu kad pro žiūrono vamzdį.
5: Trumpai ir aiškiai.
2: Girdėjote pokalbį su uteniške rašytoje gide Aušrinė Šemėnė. Utenos bibliotekoje vykusiame susitikime Aušrinė skaitytojus pakvietė pažvelgti į Turkiją kitaip. Ne vien per saulėtų kurortų, jūros ir kelionių įspūdžių prizmę, bet per žmonių gyvenimus, per tas istorijas.

0: likite su Utenos radijumi ir iki kitų susiklausimų.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą gyvai iš šventės. Prie mikrofono Angelė, šią laidą remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien kalbėsime apie 765-ąjį Utenos miesto gimtadienį. Prisiminsime tas gražias akimirkas, tą sukurtą mūsų visų istoriją. Taigi kviečiu pasiklausyti. 2026 metų rugpjūčio 27-29 dienomis vyko Utenos jubiliejinis 765-asis miesto gimtadienis. Savivaldybės organizacinės komandos nuoširdžiai padirbėta ir visų pastangomis sukurta ryški šventė. Tai buvo Utenos miesto 3 dienų festivalis su muzika, sportinėmis veiklomis, skonio atradimais, bendrystė ir istorijomis, kurias kūrėme kartu. Džiaugiamės, kad ir Utenos radio komanda prisidėjo prie šio šventės džiugios nuotaikos. Per 765 metus susipynė tūkstančiai prisiminimų, patirčių ir pasakojimų jungiančių skirtingas uteniškių kartas. Kiekvienas turi savo istoriją susijusią su Utena. Pirmus kartus, mažas ir didelės pergalės, vasaras prie žerų, žygių žaliuojančiuose miškuose ar susitikimo su bendraminčiais. Savo istorijomis apie Uteną neretai dalinas ir tie, kurie šį kraštą dar tik atranda. Minint jubiliejinį miesto gimtadienį, norisi pasidalinti tikromis istorijomis apie Uteną, o šventės metu sukurti dar vieną, kurį įsimintų ilgam. Teigia renginio organizacinės grupės vadovė, Utenos rajono savivaldybės mero patarėja Gerda Rušienė. Tam pritarė Utenos kultūros centro direktorė Sonata Veršelienė. Kalbėdamos apie jubiliejinę miesto šventę užsiminė, kad jau dėliojasi mintis ir kitiems metams.
4: Šiais metais yra ypatinga miesto šventė, jubiliejinė miesto šventė ir kartu su Sonata ir visa kultūros centro komanda, daugia funkcijos sporto centro komanda, visų organizacijų, kurios dalyvauja, ar ne, kviečiame prisiminti istorijas. Tai yra 765 istorijos, taip vadinasi mūsų tematika miesto šventės. Kviečiam prisiminti čia pirmus bučinius, pirmus susitikimus, pirmas pergalės, pirmus laimėjimus, galbūt kažką naujo išdryso paragauti, pamatyti, išgyventi. Tai apie istorijas.
5: Pritarsiu Gerdai, kad tikrai kviečiame ir pasidalinti istorijomis, ir jas įamžinti, nes ir renginys pats gimsta iš jūsų sukurtų buvusių istorijų, akimirkų, kur labai gera prisiminti iškelias asmenybės, kūrenčių žmonės, ir iš tikrųjų labai esam dėkingi tas, kas jau prisidėjo prie renginio organizavimo.
4: Mano asmeniškai tai yra 4-oji miesto šventė, ta komanda jinai plėtėsi nuo pat pirmų dienų iki dabar, ir tai yra antroji miesto šventė kartu su Sonata. Ir tikrai esu dėkinga Sonatai už tą visą indėlį, visą laiką, visą energiją, mintį ir tą šviesą, kurią mes renkamės, organizuodamos miesto šventę, nes tai yra didžiulis darbas, kurį mes pradedam tik pasibaigus vienai miesto šventei. Ir jau žiūrim, va dabar va lygiai taip pat galvojam jau apie kitus metus, ką čia, kaip čia geriau padaryti, patobulinti, suorganizuoti. Tai yra 3 dienų festivalis. Tai, ką mes dabar matome, tas 3 dienas, jaunimo vakarą, miesto pikniką, ar ne, ir tą pagrindinė diena, tai yra 3 dienų žauginta šventė, kuri virto festivaliu. Mes galim pasididžiuoti.
3: Ketvirtadienį jaunimo vakare miesto sode pagal Utenos radio projektą ant kėdžių radio savanoris Dovydas Giruckas kalbino Šaruką Jonykį, grupės Garbanotas atlikėja. Pokalbio pabaigoje vyko svečio ir jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas vadovas Rimantas Sinica pasirodymas. Augustė Grikenytė, kuri yra taip pat radio savanorė ir šios grupės vokalistė, kartu su Šarūnu atliko vieną dainą. Ir visų lūpose skambėjo žodžiai: man nereikia tavo liūdnų akių.
6: Visų pirma, be galo smagu, kad miesto šventės organizatoriai, tai yra Utenos rajono savivaldybė ir Utenos kultūros centras, nepamiršta jaunimo vakaro. Labai gera stovėti čia lygiai po metų. Labai gera, kad šis pokalbis yra jau šeštasis ir džiaugiuosi sakydamas, kad šio pokalbio svečias yra dainų autorius ir atlikėjas, grupės Garbanotas narys Šarukas Joneikis. Pasitikite!
7: Gerą vakarą.
6: Tai labas, Šarukai.
7: Nu, sveikas, Dovydai.
6: Papasakok, kaip atrodė kelionė į Uteną, ar viskas sklandžiai?
7: Tai sklandžiai, nežinau, saulėta, gražus oras, debesis, stebėjau iš galų gale, jau kelias į Uteną visai sutvarkytas, dar yra tų, žodžiu, greičio ribojimo ženklų ir šiaip visokių kliutelių, bet šiaip labai smagiai važiavau, kažką galvojau apie žmogų ir ką jis čia veikia, tai manau, kad smagu.

0: Ačiū jums, ačiū skandų kūrėjų.
1: Ačiū šiandien kita.
0: Taip gavosi, laimingi gero gyvenimo.
2: Šis pokalbis sukūrė džiugią atmosferą ir jaunimas galėjo visapusiškai išreikšti save. Ta diena susirinkusieji išvydo ir organizacijų mugę po jaunu dangumi, diskusiją, trumpos kojos, protmušį, ko nežino Kozys, o viską vainikavo atlikėjas Bielskis. Nilgai trukus atėjo ir penktadienis. Penktadienį visus džiugino Biovela miesto piknikas. Prasidėjo maisto kelionė su Biovela ir kulinariniais pasakojimais. Šių metų tenos miesto šventėje lankytojų laukė išskirtinė Biovela festivalio erdvė, kurie kiekvienas galėjo tapti istorijos dalimi. Nuo azartiškų rungčių iki rekordo siekiančios iniciatyvos. Tai diena, kupina gerų emocijų, juoko ir gardžių dešrainių.
1: Visi šypsokite savo draugams, su kuriais atvykote. Šiandien mes pasiekėme labai didelį rekordą. Šiandien mes užpildėme beveik visą miesto sodą ir aš manau, kad pasižiūrėkite, pražydo visai kitomis spalvomis miesto parkas. Pažiūrėkite, miesto sodo dešinėje vaikam čia iki paryčių, man atrodo, linksmybių yra, nes ten įsikūrė yra batutai. Taip pat už tilto galite pamatyti ir, žinoma, paragauti skaniausių patiekalų, nes šiandien atvykę yra į mūgę prekybininkai, kurie šiandien mus vaišina pačiais įvairiausiais patiekalais.
2: Rekordinis dešainių valgymas įvyko, susirinkusiai tapo Lietuvos rekordo dalimi. Utenos miesto šventėje siekėme rekordo 700.

0: plėšrainę.
1: Jis jau rankoje.
0: Bet jau galėjai suvalgyti.
1: Bet čia, žinokit, kantrybės išbandymas, kaip žvejai.
0: Matau.
1: Priminkime
2: vyrai, priminkime, kol kas dar nors ir labai vilioja kvapas. Pabarstukai, garstyčios, nevalgykime dar dešrainių, gerai?
1: Dar nevalgyk, štai mūsų jaunasis dalyvis ir dažnai valgo dešrainius. Nelabai, bet čia sukirsim. Gerai, čia vienu teniškai, matau, aš grįžtu, nes mes turim irgi paimt po dešrainį, kad rekordas, nes trūksta dabar dviejų, kiek žinau.
2: A, kaip tik dviejų trūksta, labai gerai. Kol Vytaras keliauja pas mane, dėmesio, noriu informuoti, čia pat yra ekranas ir užfiksuosime jūsų suvalgytus dešrainius, galėsime tiesiogiai matyti švieslentę ir nuskambėjus būtent startui, galėsime gyvai matyti, kiek žmonių jau suvalgė dešrainius ir kiek mums dar trūks iki 765.
1: 764.
2: Taip.
1: 765. Taip, Gintarai, žiūrėkit, pasiruošę, ar mus pirma patiems čia pavalgyti, kad jūs pažiūrėtumėt?
2: Mes skaičiuosime kūrinę irgi tvarką, Vytarai.
1: Žinokit, čia reikia mėgautis. Mėgautis, o taip pradžioj pauostomsi. Jėzus, kaip kvepia, bandelė, dešelė, viskas, ten padažas.
2: Aišku, mes, Vytarai, gal pripratę ten. Tada vakaro eigoje tikrai matysite įvairių dešrainių. Ir su krokodiliena. Meluoja?
1: Teko valgyti.
2: Vytarai tai teko, žinokit, valgyti. Ir ne, su...
1: Pas tada viskas skanu.
2: Taip.
1: Bet man atrodo, nebekankinkim žmonių. Pasiruošę?
2: Ne, palaukit.
1: Ne?
2: Paskaičiuojame visi, atbulinė taip pat.
1: Bet dar kartą pakelkim visi dešrainius. Ir dar taip pamojuokim, va tai va. Wow, aš įsivaizduoju, kad aš esu roko žvaigždė su dešrainiu.
2: Pasiruošę
1: švieslintės,
2: jums reikia skaičiaus.
1: Galim skaičiuot?
2: Visi kartu skaičiuojam ir svarbiausia, neskubame. Čia ne greičio valgymo čempionatas, gerai? Ir
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
3: Drąsiausi dalyviai savo galimybės galėjo išbandyti dešrainių valgymo čempionate tiesiai ant scenos.
1: Koks receptas, gal kažkas norės pakartot namie, išduok, prašau, ingredientus, žinau, kad nemėgsta šefai išduot, bet...
4: Tai pagrindinis akcentas, manau, padažas, tai tiesiog naudojom majonezo, pomidorų padažo, įvairių žolelių, šviežio česnako, agurkų, rūkytos paprikos, kad žiūrėtų tik paprikinį, agurkinį majonezą, kuris tiktų visai masiai.
1: Gerai, dabar kažkas ir tą komodo boną laimė šiandien ir šiaip namie turbūt tos dešrainius daro kartais. Ar gali išduot dar vieną receptą, koks turėtų būti tobulas dešrainis?
4: Ne išdžiuvinta dešrelė, ne per kepta bandelė nesudeginta ir aišku ne per daug padažo. O visą kitą pagal skonį galima įsidėti dėl troškumo ar salotų, ar džiuvintų svogūnų, ar būt šoninės tos pačios. Tai čia aišku sudėkit pagal skonį, bet kertinis momentas šlapia dešrelė, ne per šlapia bandelė ir jinai nesudegus, o visą kitą bus tobulai.
3: Tai linksma ir tokia azartiška rungtis, kurie netruko gerų emocijų, palaikymo ir draugiškos konkurencijos. Greičiausių laukė organizatorių prizai ir žiūrovų aplodismentai. Visą vakarą veikė poilsio ir pramogų zona, kurie lankytojų laukė gardus, dešrainį ir degustacijos, aktyvios pramogos visai šeimai, prizai ir konkursai, poilsio erdvė, muzika, gera nuotaika, festivalio puikia atmosfera. Na, o svarbiausias svečias Vytaras Radzevičius, kuris lydėjo per nuotykių kupiną maisto kelionę kartu su teniške vedėja Ugne, džiugino miesto svečius ir pačius uteniškius. Vakare šventinę nuotaiką kūrė atlikėjai grupė Siela, uteniškė Augustė su gyvo garso grupė Justinas Jarutis ir sutikti naktinio dviračių šou Revionuo Baik dalyviai. Jūsų dėmesiui parengti reportažai, kur kalbiname Vytautą Radzevičių, Ugnę, Biovel atstovę Ignę, tada Paplauską, grupių atstovus miesto svečius ir uteniškius.
5: Esame Utenos miesto šventėje, antrasis vakaras, penktadienis, puikus oras, daugybė žmonių, todėl gyvai šventės pasakosime jums, kalbinsime žmonės, atlikėjus, muzikantus, dalyvius ir visi tie, kurie nori pajausti tikrą aukštaitišką dvasę ir puikų Utenos miesto jubiliejų. Ir mes jau keliaujam į šventę. Einam. Šalia manęs žmogus.

0: Bus, kurio pristatyti nereikia, bet atrodo, jis šiandieną tikrai įspūdingai atrodo kaip iš Teksaso kukurūzų augintojas.
1: Iš savo fermos. Atrodo.
0: Arba iš savo fermos. Vytarai, ką veikėt Utenoje jubilėjinės šventės proga?
1: Na, gavau kvietimą čia sudalyvauti Utenos gimtadienyje jubilėjinam ir man labai imponavo, nes su Utena iš tikrųjų, kai pagalvoju, mane sieja gyvenime nemažai dalykų. Aš jau gal ir minėjau nuo scenos, bet mano bičiulis, kurio daug metų dirbom, Linas Kunigėlis iš Utenos. Aš vaikystę leisdavau su ginčiuose prie Želvos ežero, dažnai atvažiuodavau į Uteną. Utenoje pirmą kartą turbūt pepsikolos paragavau, kai 79 metais. Čia dar tokį šokoladinį sviestą buvo galima kartais nusipirkti. Ir aišku, kaip sako, mėsas ir alioko čia visada irgi būdavo galima gal. Tai, nu, toks Utena man labai svarbus miestas ir dar plius, kad ir mano tėtis iš Kupiškio, tai vis pakeliui Uteną pravažiuodavo.
0: Nuo scenos kvietė ragauti bevelos gaminamus dešrainius, pasiektas tam tikras rekordas, žmonės sotus, laimingi. Ar jau pats pakankamai dažnai stojate prie puodo?
1: Taip, realiai tenka kiekvieną savaitę ir šeimoje gaminti, ir Merkinės fabrike, kai būna, nu, savaitgaliais, kai sudarom. Tai taip, tas hobis yra virtęs jau nebe hobi, bet aš vis tiek dar laikau hobiu, nes man patinka tai daryti. Tai yra vienas geriausių turbūt žmonės sugalvotų meditacijos būdų.
0: Kokį jums įspūdį palieka Utenos krašto žmonės?
1: Tai kaip ir aukštaičiai, jie labai nuoširdus, labai gerą humoro jausmą turi ir man nuoširdžiai patinka uteniškių tarmė. Čia ne pokštas, aš tikrai man...
0: Ar galit ką nors pasakyti?
1: Nu tai iš Utenos, mėsas, alioko, jau kelis to žodžius pasakiau, bet taip dabar tą tarmę išmokti visada sudėtingai yra, bet man tarmės šiaip labai gražu yra ir Kupiškio krašto tarmė, ir Utenos, ir nu, tiesiog ties reikia saugoti, nes tai yra vertingas lietuvių tautos dalykas.
0: Turėkit rakundai, čia yra Vytaras Radzevičius ir Anas šiandien penktadienį na senas kvietė visus valgyti dešrioti su bulko.
1: Viską supratau, viskus supratau.
0: Ačiū, Vytarai.
1: Ačiū.
2: Ir mes pagaliau pagavom ugnę. Ugnė yra tas balsas, kuris čirška visą dieną ir šiandieną piknikė ypatingai labai gražiai, labai fainai. Jinai pristatė dešrainių tokią fiestą. Kaip gyveni, kaip jautiesi, kaip šventi jubiliejų?
3: Ką tik šventė prasidėjo, labai labai pamenu iš praėjusių metų, kaip mes buvome ta jėga. Šiemet man teko labai didelė garbė.
2: Solo.
3: Ne solo, o ką tik turėjau šalia savęs mūsų fermos šeimininką Vytarą Radzevičių. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tu tenai įsitraukė ir patikėjo šiandienos Bevelos pikniko idėją siekti 765 žmonių skaniausių dešrainių rekordą. Šiandien, man atrodo, tikrai bus daug visko.
0: Ką galėtum palinkėti uteniškiams čia dabar jubiliejus, vis tik 765 gimtadienis? Ko trūksta, ko reikia Utenai visiems tie, kurie dabar yra šventėje?
3: Man atrodo, kad jeigu taip kas siek ir ne tik per Uteno šventę, man atrodo, Utenai nieko netrūksta. Svarbiausia yra juk žmonės, emocija, ko norisi, reikia pirmiausia pradėti nuo savęs. Tiesa? Jeigu aš noriu, kad miestas turėtų maisto kultūrą, aš einu, ragauju...
2: Gaminu.
3: Gaminu,

0: Čia tą maisto kultūrą Utenoje. Man norisi, kad kiekvienas mėgautųsi, kad yra uteniškis, mylėtų savo miestą, gerbtų savo miestą ir tikrai ne tik miesto šventėse sudalyvautų, bet ir kiekvieną dieną švestų, kad jie gyveno tokiame ramiame 5 minučių mieste.
1: Super, labai graži Ugnės ambicija, tebūnie įsipildo.
2: Labas visiems, šalia manęs yra Ignė. Ignė yra viena iš iniciatorių ir organizatorių, kad Utenoje įvyktų dešrainių valgymo čempionatas ir, kaip prieš tai anonsavom, jau 765 dešrainiai buvo suvalgyti visų teniškių miesto svečių ir šventės dalyvių. Ir labas, Ignė, dar kartelį.
3: Labas.
2: Gera matyti tave, kaip kilo idėja Utenoje jubiliejaus proga suorganizuoti tokią gastro šventę.
3: Turbūt mintį pasufleravo pati Bevela, iš kurios esu ar ne, esam didžiausi mėsos pramonės atstovai Lietuvoje, Pabaltijo šalyse. Ir ką mes darom, tai mes gaminam maistą ir mes žadinam apetitą ne tik žmonėms Europoje ir pasaulyje, bet lygiai taip pačiai norim ir Utenoje sužadinti tą apetitą ir patirt naujų įspūdžių.
2: Kaip jaučiatės prisidėję prie Utenos miesto jubiliejinės šventės, būtent tokia iniciatyva?
3: Iš tikrųjų pakilėtai, turbūt labai smagu bevelai tapti šito pikniko dalimi ir, kaip ir sakiau, miestui gimtadienio progą padovanot kažką ypatingo.
2: Ar pati dažnai ragaujate dešrainis?
3: Praktiškai kiekvieną dieną, nes bevelui dirbu, tai mėgaujuosi dešreliam kiekvieną dieną.
2: Va, kur grožio paslaptis, klausykite. Ką palinkėtumėt Utenai, uteniškiams ir na, visiems, kurie lankosi jubiliejinėje šventėje?
3: Palinkėčiau pažinti vieni kitus, bendrauti, draugauti, domėtis ir prisijungti prie Bevela Group komandos.
2: Ačiū, Igle. Antra šventė iš eilės ir tikrai ne pirmą kartą sutinkam Tadą. Tadas Paplauskas yra gastro guru ir pernai mes bendravome ir su Ugne vedėme pikniką ir buvo tuo metu steikai. Šį kartą yra jau Bevelos sulami dešrainiai ir tu Tadai sugalvojai receptą, ko gero taip galima pristatyti. Papasakok.
4: Ignė pasikreipė sugalvoti receptą, kurį galėtumėm įgyvendinti rekordą, kad dešrainis būtų universalus ir visiems valgomas. Tai pasirinkam klasikinį paprikinį majonezą su šiek tiek agurkų ir česnakelio prieskonių, kad gautųsi toks pikantiškas padažas ir tiktų visiems uteniškiam.
2: Tie, kurie paragavo, ko gero iš karto mėgins pasigaminti ir namuose.
4: Taip, aš jau ir nuo scenos dalinausiu receptų ir aišku, galėsit kreiptis ir asmeniškai socialiniuose tinkluose būtinai pasidalinsiu.
2: Ar tau kaip gastro veteranui skauda dalintis receptų?
4: Ne, aš esu būtent tas, kuris dalinasi. Kreipkitės, kaip ir sakiau, nėra kvailų klausimų apie maistą, mielai pasidalinsiu, jūs tik gaminkit.
2: Jubiliejinė Utenos miesto šventė, ką palinkėtum uteniškiams, miesto svečiams ir visi, kurie myli gerą maistą?
4: Kuo daugiau kurti, linksmintis ir būti pozityviam.
2: Ačiū tau, Tadai.
4: Ačiū.
2: Ačiū. Na ką, po gerbėjų antplūdžio pagaliau atsilaisvino ir Aurelijus grupės siela lyderis. Labas, Aurį.
5: Sveiki.
2: Gera matyti tave iš tikrųjų Utenos miesto jubiliejinėje šventėje. Jau tampa tokia tradicija, kaip tik tai Utenos miesto jubiliejus iš karto Aurelijus su grupės siela.
5: Tokia tradicija, tegul taip ir būna. Jo, kol siela gyvos.
2: Nieko prieš.
5: Tradicija tegul gyvoja, mes tikrai nieko prieš. Utenoje žiauriai faina pagrot, žiauriai daug gerbėjų palaikymas yra nerealus.
2: Paties ar vis tik tai siela dar turi šaknis su Utena ir dažnai grįžti, dažnai gal pagalvoja apie Uteną?
5: Nu jo, tai grįžtų vos ne kas antrą savaitgalį grįžtų čia, tėvai, sesuo, draugai ir, ta prasme, kol čia esam Utena, nu.
2: Ar kūrybinis potencialas dar išlikė su Utenoje, ar dar ateina kažkokios tai mintys, dainų tekstai būtent būnant Utenoje?
5: Nu, ne, gal nežinau, daugiau valgom šašlykus ir mėgaujamės
2: bendrystę, gerą gyvenimą.
5: Jo, su šeima labiau tokia, o kūryba jau čia jau kitas dalykas, jau čia reikia vienatvės, reikia truputėlį atsitraukimo ir nesvarbu, kur tu esi, ar Utenoje, ar kitam pasaulio gale, tu vis tiek tavo šaknis yra čia, tu čia užaugai, čia ta tie visi pirmas meilės įspūdžiai ir taip toliau viskas surišta vis tiek su Utena, su savo miestu. Tai.
1: kaip pačiam nuotaika, va būtent dabar ar jaučiasi ta šventinė nuotaika?
5: Man tai labai jaučiasi, man labai jaučiasi. Oras puikus, žmonės, daug pažįstamų veidų ir daug nepažįstamų. Ir matau ir jaunimo tarpę atsiranda sielos gerbėjų, kas irgi labai faina, labai įdomu, kad jaunimas atranda sielos muziką, kuri ten buvo parašyta, pavyzdžiui, 90-ais metais, kad jie aktuali ir iki šiol, ir naujai kartai yra aktuali, tai labai džiugina iš tikrųjų, kad tai, nu, tai nuo ilgamžės reiškia, jos laiko patikrintos ir jos vis tiek apie jausmus, apie kažkokius tai jaunystės dalykus, ne, kurie nesvarbu, kiek tau metų, tu atrasi ir atrasi iš naujo.
2: Ar galėtum dedikuoti kažkurią tai dainą, galbūt sukurtą ar nesukurtą dar vis tik tai Utena ir Utenos miesto žmonėms? O galbūt yra tokie, kurie...
5: No, paskutinį herojų šiandien paskyrė Utenos miestui, tai čia taip ta daina ir yra. Ir man atrodo, kad jį kai kūrėjau, aš ją galvojau apie Uteną, apie tą mažą miesto herojus. Ten kaip Došas ar Hokšyla ar tokie, nu, vat, mūsų miesto kažkokie
2: akcentai
5: kurie gal neįvertinti, gal kur, nu, ir kai jų netenka, žmonės, tada visi, wow, koks iš tikrųjų buvo.
2: Na ką, pagaliau sulaukėme Augustės, nes Augustė repetavo Utenos kultūros centre ir atvyko prie mūsų pikniko scenos. Kaip jautiesi grįžus namo?
6: Vėlia kaip jaudinuos, nesuprantu, čia toks yra, žinai, kur pranašas savo krašte nebūsi, tai nežinau, įtampos daugiau negu įprastai, bet aš tikiuosi, bus palaikymas atitinkamas ir bus viskas suvaldyta, nuraminta.
2: Patikėsi ar ne, šiandieną važiuodamas į šią šventę, kaip tik Utenos radijo bangom, užgirdau tavo dainą, viskas, ką darai gerai, berods tokia yra.
6: Jo, šiandien irgi jis skambės.
2: Aha, ką darai gerai, kad tavo koncertas, tavo siunčiama žinutė, emocija būtų priimtina ir klausytojams.
6: Visų pirma, tikriausia, mėgaujuosi tuo, ką darau. Ir, žinai, visą laiką taip yra gyvenime, kai tu esi užtikrintas tuo, ką darai, tai tada viskas tiesiog gaunasi tiesiog natūraliai gerai. Ir iš širdies, paprastai, kartais buitiškai, bet svarbiausia nuo širdžiai. Ir aš labai tikiu, kad visas dainas, kurias rašiau, ir viena iš jų viskas yra gerai, tai yra tiesiog labai pažįstama kiekvienam iš mūsų. Ta prasme, tai yra tokios gyvenimiškos situacijos, kur aš tikiu, kiekvienas ras kažką atpažįstamo ir kai aš matysiu tai, kad jie atpažįsta, aš tada sakysiu, kad kažką ir aš padariau gerai.
2: Vis tik tai, ar pasilgsti tos Utenos, ar jinai tau pasikeitusi, ar žmonės galbūt šviesesnį pasidarė?
6: Pasikeitusi, faktas, išgražėjusi. Aš matau kiekvieną kartą, kaip jinai auga ir atrodo, tie žmonės tikrai tokie, kur, nežinau, tiesiog ne tik tai kažkokie turiningesni viduje, atrodo ir patys siekiantis, kad tas miestas iš tikrųjų gražėtų, stiprėtų, neveltui laimingiausių žmonių miestas, ar ne?
2: Lipsi sceną, tai palinkėjimai klausytojams, uteniškiams ir visiems svečiams, kurie švenčia Utenos miesto jubiliejų.
6: Palinkėjimas, kad netgi jei tai paskutinis, sakykim, vasaros savaitgalis, ar ne, nepaleiskit vasaros iš čia ir lainai dar trunka visą rudenį.
7: Kuo vardu?
8: Aš Žygis.
7: Žygis ir?
9: Liepa.
7: Liepa.
2: Esat uteniškiai?
7: Ne.
2: Ne, iš kur atvykot?
7: Iš Vilniaus.
2: O, geras. Kaip sužinojate apie Utenos miesto šventę?
7: Liepa.
9: Facebook'o.
2: Aha. O turi draugų čia ar tik tiesiog dviesią sugalvojat?
7: Ne, tiesiog pažiūrėjau.
2: Vakar prasidėjo buvo jaunimo diena, šiandien yra miesto piknikas, Siela, Justinas Jarutis, Augustė koncertuos, rytoj didžioji koncerto dalis ir šventė, tai visą savaitgalį ir būsit Utenoj.
7: Ne, išvažiuosim po Sielos.
2: A, jūsų Siela yra favorito Aurelijus, ne?
7: Jo, atvarė maliuką ir Sielos paklausyti.
2: Esat buvę Utenoj?
7: Ne.
9: Pirmas kartas?
2: Ir kaip įspūdis, kaip šventė?
9: Labai gražu.
7: Jaukiai visai.
2: Aha. Ir aš norėčiau paklausti, vat ką sostinės gyventojai, didžiojo Vilniaus gyventojai galėtų palinkėti aukštaitijai Utenai. Jubiliejus 765.
7: Blama. Toliau tokių renginukų daryti, kad daugiau publikos iš didesnių miestų atneštų, nes vis tiek gražus miestas, aiškiai tvarkingas, tai visai jaukiai ir kad daugiau dėmesio gal biškai gauti šitas miestas, nes nu, iki šio šventės nepasakyčiau, kad aš apie Uteną žinau, tai toks.
2: O tu žinai, apie ką nors apie Uteną ir ką palinkėtum?
8: Nieko nežinau, bet labai faina tas miesto šventas. Tai bandėm užgaudyti čia vasarą miesto švenčių ir pavyko visai tokia stipri.
2: O kur be Utenos dar buvot, kokiose šventėse dalyvavot?
8: Tai va, švenčių kažkaip mažai užgaudėm. Buvom visokias irgi tokias mažesnėse miestelėse. Anykščiai visokie Ukmergė. Bet čia užmatėm, tai taip ir jau prieš gal kas dvi savaitės susibrėžėm, kad atvažiuosim pažiūrėti.
2: O Uteniškiai faini žmonės?
8: Žinau, nelabai dėl teko pabendrauti.
2: Bet norėtumėt draugų turėti iš Utenos?
8: Ačiū.
10: Iš visur gerai draugai.
2: Tai gerų draugų ir skanaus alaus.
10: Ačiū, jums irgi. Iki linkėjimų Utenai, aišku.
2: Prie pat scenos, prie jaunimo kupolo, pamačiau dvi gražias damas. Dvi tokios merginos, kurios įsipuošusios atėjo į Utenos miesto pikniką. Tai noriu paklausti jūsų vardu. Prisistatykite.
11: Angelė.
2: Angelė ir?
12: Vanda.
2: Vanda. Sakykite, mielosios, kaip miesto šventė, kaip jums piknikas?
11: Labai geras. Dešrainiai buvo skanus.
2: Ar valgėt?
11: Taip, taip, valgėm dešrainius, skanus.
12: Receptas
11: geras.
2: Tikrai. Vanda, dabar pasakykite, kokį receptą išgirdot.
11: Daugiausiai įstrigo, kad reikia agurkų.
2: Padažo kažkokio, tai specialaus, taip. Ir biovelos dešrelių. Ne vienus metus jau lankote su Utenos miesto šventėje. Šį kartą yra jubiliejinė. Sakykite, ar prisimenat ankstesnės šventės ir galit palyginti su šia švente?
11: Tiesiog jos visos puikios. Puikios, geros šventės, gerai organizuotos. Truputėlį mum trūksta kažkur tai va prisėsti.
2: Aš manau, kad rytoj bus, nes platesnė bus programa ir šį kartą yra piknikas toksai jo tvirtesnėm kojoms stovint labiau.
11: Mes va čia kažkur šoniukį radom kėdučių ir pritupėm ir labai smagu.
12: Aš noriu pasigirti, renginį veda mano anukėje.
2: Ugnė, Ugnė yra jūsų anukė. Fantastinė, geriausia mano draugė. Aš noriu paklausti jūsų, ką galėtumėt palinkėti Uteniškiam miesto svečiams ir tie, kurie dar tik tai planuoja atvykti į Uteną arba dar tik tai galvoja, kad kažką tai atras Utenoje.
11: Utenoje gyventi gera, veiklų yra visokių, daug, mėly, malonų žmonės. Prašom, kviečiam.
2: Pagavau labai įspūdingą merginą, ne tik tai raudonų plaukų, bet ir labai gražaus vardo. Labas, Mūza.
13: Labas.
2: Gerą matyti tave. Ne pirmą kartą Utenoje kažko tai tau jinai įaugo į širdį.
13: Taip, Utenoje atlieku tyrimą apie Utenos 90-osius alternatyvą, metalistus, grupės, sielą, pokopius ir visus. Ir dabar per miesto šventę nutariu jūs aplankyti ir pasižiūrėti, kaip jūs gyvojate ir kartu atšvęsti su jumis gimtadienį.
2: Tai kaip savijauta su darbiniu buvusiu vizitu, kur atrodo, na, matai, kas vieniau Uteną ir dabar matai tokį įsipuošusią, tokią prabangę, tokią prašmatnę Uteną, kuri švenčia savo jubiliejų.
13: Labai gera matyti daugybę žmonių skirtingų kartų susirinkusių ir švenčiančių drauge. Ir šiaip, kai tyrinėjom jaunimą 90-aisiais, tai labai smagu matyti ne tik tų laikų jaunimą, bet ir dabartinį jaunimą. Ir matyti suprasti, kuo jie gyvena, kas jiems svarbu ir tą miesto pulsą geriau pajausti.
2: Vakar ketvirtadienį jaunimo vakare mačiau, kad šėlai suskerzai dvivėjų. Sakyk, ar susipažinus esi su programa, su atlikėjais ir kas tau imponuoja labiausia?
13: Jo, tai man būtent rimponuoja labiausiai, aišku, vietinės grupės, nes tikrai įdomu pamatyti ne tai, kas buvo prieš 30 metų, bet ir tai, kas yra dabar, tai skers, kad žiūrėjai linkėjimai būtinai. Na ir aišku, siela jau gigantai, legendiniai, kultiniai, mūsų į tyrimą taip pat įeinantys ir šiaip labai mylima ir svarbi grupė.
2: Pačiai širdyje, kokia nešiojasi emocija, kaip tu priėmė Uteną ir kaip Utena tave priima?
13: Aš jaučiuosi labai gerai ir visada noriu čia sugrįžti ir visada atvažiavus daugiau visokiausių kūrybinių minčių atsiranda ir labai Utenos žmonės šilti, mėly, tai tik tai šilčiausios emocijos.
2: Priminsiu, kad Mūza yra visiškai iš kito Lietuvos krašto, iš Pajūrio. Primink, Klaipėda ar Palanga?
13: Palanga, bet dabar Vilniuje gyvenu.
2: Ir, na, netrūksta čia jūros, čia mes turim upių ežerų, turim, bet nepaisant to, na, vandens tokio telkinio didelio kaip jūra neturim.
13: Bet žalumos labai daug upių ežerų, čia tikrai iš po miesto atvažiavus siela atsigauna.
2: Dabar išgyrė į Uteną, išgyrė į žmonės, belieka tik tai perduoti linkėjimus ir, na, kažką tai į savo širdies.
13: O, tai linkiu Utenai žaliuoti, gyvuoti ir kad tos alternatyvos šviežio vėjo gyvybės ir metalo būtų ne tik praeity, bet ir
3: dabar, kad...
2: Žodžiu, kad kūryba auktų.
3: Taip, taip. Jaunystė rokas, alternatyva, tai gyvoja.
2: Šiandieną yra jau penktadienis, antroji Utenos miesto jubiliejinė šventės diena, bet pakalbėsime truputėlį prieš istoriją ir apie vakar dieną. Šalia manęs yra Glorija, Glorija Šermukšnytė, kuri atstovauja ir vienyje Utenos apskritoje stalo jaunimo organizacijų begalė ir Glorija buvo vakar dienos iniciatoriai, viena iš organizatorių ir kaip Glorija jautiesi?
14: Labai gerai. Iš tiesų labai gerai, labai esam laimingi, labai džiaugiamės tiek ir organizatorių ir organizacijų gausa. Mes tikrai vakar turėjom nemažai mūsų vietinių organizacijų, nemažai turėjom svečių ir iš kitų miestų atvykusių nacionalinių organizacijų, kurios irgi galvoja vateikti, steigti padalinius pas mūsų tenoje, kokių dar jaunimo organizacijų neturim, tai tikrai, kiek girdėjau atsiliepimų, vien tik geri organizacijos patiko, pačioms organizacijoms patiko, žmonės gal kai kurie ir pirmą kartą pamatė Uteną, tai labai džiaugiamės, kad galėjom juos pakviesti mūsų šitą šventę. Labai, labai geros emocijos, labai smagu, labai jau laukiam kitų metų galbūt, ar kažkokio dar renginuko naujo jau.
2: Vakar buvo tiek ir organizacijų mūgė. Vakar buvo pokalbiai, vakar buvo melagysčių valanda ir buvo koncertas. Kas labiausiai tau patiko?
14: Kaip organizacijų atstovė, aš labiausiai džiaugiuosi organizacijų visomis veiklomis, galbūt nebus netikėta, bet tikrai
2: ir
14: labai...
2: Ir visų jaunimų.
14: Ir visų jaunimų, žinoma, kas dalyvavo, kas jo tikrai labai aktyviai visi miesto sode buvo. Tai tikrai ir pokalbiai visi buvo labai smagus ir juokingi, ir auditorija įsitraukė publiką į mūsų trumpos kojos konceptą, kur bandėm būti melo detektoriais ir į Dovido su Šaruku pokalbis tikrai visi...
2: Skersgatvių vėjo pasirodymus.
14: Skersgatvių vėjas buvo taip ir aišku, jau vakar jau mūsų uždarė Bielskis, tai jau buvo tikras vakarėlis, šviesos, garsas, tiesiog skambėjo visas miestas turbūt.
2: Sakai, kad net iki trečios valandos dar niekaip negalėjau užmigti.
14: Negalėjau užmigti daugiau. Tiesiog gera energija, gera emocija, laukiau ir šiandienos labai, ką toliau pasiūlys paveikti, padalyvauti miesto bendruomenės, tai labai smagu ir šiandien čia. Jau kaip dalyviai apeit, mažiau rūpešio, daugiau galima mėgautis tik tai šventė.
2: Ką galėtum palinkėti miestui pačiam ir miesto gyventojams, o mūsų krašto piliečiams?
14: Mūsų krašto piliečiams bendrystės. Žinokit, irgi palinkėsiu bendrystės, paprastesnio ir ramesnio ir nuoširdesnio požiūrio į tai, ką jum atneša šis miestas. Sustokim ir mokėkim pasidžiaugti.
2: Esam puikioje vietoje, kuriame galima pasipuošti Uteną simbolizuojančiais įvairiausiais atributais. Marškinėliai, puodeliai, gertuvės, pakabukai įvairiausiai, net ir koinaitės, viskas yra. Pavardu?
15: Kristina.
2: Kristina, ar noriai puošiasi šventės dalyviai atributiką Utenos miesto?
15: Noriai, gal pamažu, norėtume, kad labiau noriau puoštusi, bet jau pradėjo nuo pat ryto puoštis, iš tikrųjų, ir domėtis.
2: Aš šiandieną pamačiau būtent Merovixą internetinę parduotuvę ir iš karto prasklaidžiau, ką galima įsigyti ir sakau, o man reikės pakabukų, man reikės džemperio, ypatingai su dviem širdim yra toks, man jis labai gražus, simbolizuojantis du ežerus ir tarp jų yra širdis, Utenos miestas, taip?
15: Teisingai.
2: O gerai, kaip kilo idėjos, ar tai yra menininkų sukurti kažkokie darbai, ar patys sugalvojate, spausdina?
15: Na, mūsų kolektyvas, gal kolegijos daugiau kas atsakingi už komunikaciją ir kitas klaida, kilo tokios idėjos, kad tiesiog kažką tokio suvūdėna norėtų.
2: Senoje dainuoja Aurelius irgi tas grupės sielą apie paskutinį herojų, tai ar Utenos miestas jums yra herojus?
15: Taip.
2: Ačiū.
15: Ačiū, gero vakarą.
2: Pasigavo mūsų miesto fotografų, mūsų gražiausių akimirkų žmogų, kuris fiksuoja įvairiausią šventęs akimirkas. Labas, Mantai. Labai smagu matyti tave. Ir koks jausmas fiksuoti jubiliejų per objektyvą?
16: Kiekvienais metais Utenos šventę stebino savo dydžiu ir susirinkusių žmonių kiekiu. Fotografuoti tikrai nėra lengva. Kiekvienais metais tai tampa irgi savotiško iššūkiu spėti paruošti nuotraukas, bet tai tuo pačiu man ir labai smagu matyti tiek daug laimingų uteniškių ir tiek įvairių naujų pramogų.
2: Pats per objektyvą matai, kaip Utenos miesto renginiai auga, jie keičiasi, jie įgauna kokybės svorį. Ar tą pastebi ir uteniškio emocijose?
16: Taip, ir kiekvienais metais matau labai daug jaunų žmonių, labai daug gražių žmonių ir džiaugiuosi dėl savo gimtojo miesto. Taip pat nesenai pagalvojau apie tai, kad prieš kokius 10 metų aš į Utenos šventę jau tiesiog, gal daugiau, prieš 15 metų, kaip vaikas ir norėdavau...
17: Su įpročiu.
16: Taip, ir aš norėjau, galvojau, kaip būtų faina, jeigu aš kažkada galėčiau Utenos šventę fotografuoti. Ir po tiek metų, ką mes turim?
17: Puikiausias fotografas, Mantas Golubev. Mantai, palinkėjimas uteniškiams, miestui ir visiems tie, kurie būtent šį savaitgalį lankosi Utenoje.
16: Linkiu visiems pasimėgauti šventę, pasidžiaugti nuostabiu koncertu ir neskubėti skirstytis namo.
17: Pasigavom vieną herojų, Utenos miesto šventės dalyvį, kuris planuoja į Reifai on the bike, taip? Labas, kuo vardu?
18: Adis.
17: Adis. Nu, tai papasako, kas tavo per dviratis yra?
18: Pamiršau, kaip vadinasi.
17: Bet jis neblogas toksai, ne? Mėgsti visą vasarą su jo važinėjai.
18: Nu, labiau, kai gavau keturatį, labiau su keturatį.
17: Ai, su keturatį jau dabar smagiau, nes nereikia minti, ne? Bet šiandieną nusprendė, kad vis tik tai keturatys lieka namuose, o iš šventė ir dviračių tokį vakarėlį, tai į reivą tokį važiuosit, ne? O tavo mama pasipuošusi dviratį žiūrėti, ten šviesų yra.
18: Ja, ir pas mane yra.
17: O gali jungti, parodyt? Nu, nieko savo. Ar pats puošėsi?
18: Ne, mama puošė, nes tai labai sunkiai susisukė.
17: A, sunkiai susisukė, ne? Tai kiek planuoji praminti dabar? Ir čia visi žiūri ir tėtė, ir broliukas, ar ten... O ne, ten visa šeima.
18: Paskui dėdė atvažiuos.
17: Aha. O kaip šventė, patinka?
18: Patinka, bet tik atminėm.
17: O rytoj bus šventė, ką norėtum pamatyti? Kuo labiausiai norėtum tikėsi šventės?
18: Daugiausia, kad batutas bus.
17: Aha. O kokių skanėstų, klausyk, per šventę visą laiką galima save palepinti. Tai kuo norėtum pasilepinti?
18: Nežinau, man batutas labiau lepina negu viskas.
17: Negu maistas, batutas labiau. Batutas geriau už keturatį?
18: Ne.
17: Ne, keturatis vis tik tai geriau? O ką palinkėtum visiems Utenos žmonėm ir tie, kurie lankosi šitoj šventėj?
18: Turėti daug pinigų.
19: Geras palinkėjimas turėti daug pinigų ir kurti savo miesto istoriją. Klausėtės laidos Gyvai šventės. Šioje laidoje papasakojame apie mūsų jubiliejinės miesto šventės 765 metų pirmosios jaunimo dienos, kuri prasidėjo nuo jaunimo, ir antrosios dienos Biovela dovanotos šventės, skonių įvairių šventės, pasakojimo tokios sukurtos istorijos. Na, o kitoje laidoje išgirsite pagrindinės miesto šventės, visas veiklas, atrakcijas, kurias tik tai spėjome aplankyti ir jūsų ausiai pateikti. Tai papasakosime reportažuose apie mugę ir pagrindinę miesto šventę, kur sulaukėme svečių, jų nuoširdžių sveikinimų, daug koncertų, įvairių sportinių ir kitų kūrybinių veiklų. Daug nuskambėjo dainų. Lauksime jūsų dėmesio ir kitoje laidoje. Jūsų dėmesioj laida Gyvai šventės. Prie mikrofono Angelė. Geros jums nuotaikos. Kurkime savo istoriją.
20: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį. Judėkit. Judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti.
21: Čia?
22: Utenos radijas.
23: Utenos radijas.
24: Utenos radijas.
25: Čia Utenos radijas.
26: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
0: 103 ir 9 FM.
3: Ši laida kartojama.

0: Laida Lūžis.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Labas vakaras, mėly Utenos radijo klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
5: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
4: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
5: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį jau koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielo širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas. Ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
4: Labai faina. O šiaip, iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
5: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią. Tai va, taip ir galvas, kad visi vadinau.
4: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką groja?
5: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškiai gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsit, taip ir bus gerai. Tiesiog.
4: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau?
5: Tai, nežinau, šiaip stengiuosi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas manyje užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiuosi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad vat, jeigu kažkurią dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra. Tai taip ir stengiuosi kurti.
4: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai. Ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius įsijausti į tą visą kūrybinį procesą.
5: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėti, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėsti ir nežinau, kad ir su draugais ateit ir man kažkaip iš karto ateina idėjas apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklyvoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir išsitapetavus tiesiog kambariais ir tiesiog, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal
4: nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoje, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
5: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau ir labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
4: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšildėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
5: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropada, nes nu, Ukmergiai mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Tai šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisemi iš to. Bet pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygalai. Tai ten, kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra. Eiti tai va ten savo. Buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
4: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai. Tai tada toks klausimas, su ko norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ja norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
5: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė. Bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurti. Tai su kokiu bendu išba, arba, pavyzdžiui, grupė Aktu, irgi tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
4: O šiaip kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodėjai, ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojate toliau ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP įrašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim.
5: Mhm.
4: Bet šiaip kokie planai ateičiai ar galvojate kažką daryti?
5: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur veikinu bus. Nu, tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų, tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP, tai dar reikia pasitaupyti kišenės. Ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
4: Okei, vat girdėjot gegužės 8 Ukmergiai, kas būsit atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies, ar iš EP, ar iš albumo?
5: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų, ir mano pačios, bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys ir man pačiai labai arti. Tai va.
4: Tai ir pasiklausykime. Žaizdas negyja, Gedulas ryja.

0: grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biškį pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi jį rašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog susipažinom Laisvės alėjų, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau. Tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti. Tai va, tai su Simonu ir įrašėm ir... Nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad na, vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą, kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dieve, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia pakė gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau grot su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną albumą, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktasi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą, tai šiaip koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tik kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai, ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimint jį.
1: Tai labai stengiasi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog... Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir rašau to dienoje, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Ieva Joko, ar mane pagausi? Meš ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.
3: Pa,

Gabrielius Vagelis, nubučiuota. Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė. Sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlį.

0: Mėly bičiuliai, dabar išgirsite istoriją apie Mozę.
1: Keliaukime su laiko mašina į praeitį.
0: Rubrika remia Lietuvos Biblijos draugija.
2: Kai izraelitai apsigyveno Egipte, iš jų išaugo didelė tauta ir pasklido po visą šalį. Egipto faraonas susirūpino. Izraelitų darosi vis daugiau. Kas gali žinoti, kada jie sukils ir sunaikins mus? Visoje šalyje buvo paskelbtas toks faraono įsakymas. Nuo šios dienos visi izraelitai yra egiptiečių vergai. Jie turi dirbti pačius sunkiausius darbus, o jų gimusius berniukus turite išmesti į Nilo upę. Tuo metu vienoje izraelitų šeimoje gimė mielas berniukas. Kad neaptiktų egiptiečių kareiviai, mama jį paslėpė Nilo pakrantės nendrėse. Netrukus prie Nilo maudytis nusileido Egipto faraono duktė. Pastebėjusi tarp nendrių pintinę, įsakė ją atnešti. Iš pintinės pasigirdo kūdikio verksmas. Oi, koks mielas, susižavėjo faraono duktė, paėmusi jį ant rankų. Ji nusprendė berniuką auginti kaip savo vaikelį ir pavadino jį Moze. Mozė užaugo. Jis gyveno faraono rūmuose, tačiau žinojo, esas izraelitas. Vieną dieną, lankydamasis pas giminės, Mozė pamatė vieną egiptietį mušant savo vergą izraelitą. Iširdęs Mozė egiptietį sumušė negyvai. Baisų dalyką padariau, įsigando Mozė ir pabėgo iš Egipto. Jis nukako iki Midjano žemių ir nusprendė ten apsigyventi. Prabėgo daug metų ir vieną dieną įvyko kažkas nepaprasto. Išėjęs į laukus avių ganyti, Mozė pamatė degantį krūmą. Krūmas buvo visas apimtas ugnies, tačiau nesudegė. Mozei priėjus, iš degančio krūmo pasigirdo balsas. Mozė! Mozė! Mozė priėjo arčiau. Aš esu tavo protėvių Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Aš girdėjau engiamų izraelitų šauksmą. Aš noriu juos išgelbėti, nuvesti į jiems skirtą į kraštą. Keliauk pas faraoną ir išvesk mano tautą iš Egipto. Mozė apstulbo. Argi aš galėčiau atlikti tokius dalykus? Aš būsiu su tavimi, pažadėjo Dievas. Eik, o aš pamokysiu tave, ką daryti. Tau padės tavo brolis Aaronas. Mozė grįžo į Egiptą ir kartu su Aaronu nuvyko į faraono rūmus. Valdove, leisk Izraelio tautai išeiti iš Egipto. Tokia viešpatės Dievo valia. Tačiau faraonas tik nusišaipė. Kasgi tas viešpats, kad aš jo nepažįstu? Jei jis dievas, lai parodo stebuklų. Mozei ir Aaronui apsireiškęs dievas vieną po kito darė stebuklus. Aaronas metė ant žemės Mozės lazdą ir ji virto gyvate. Kai lazda sudavė Nilo vandeniui, upės vanduo pavirto krauju. Tačiau faraono širdis buvo kieta ir jis vis tiek kartojo, neleisiu.

0: Tuo tarpu Dievas Egiptui vieną po kitos siuntė nelaimės. Visą šalį užplūdo varlės ir uodai, pakilo spiečiai musių. Musiai sapniko faraoną ir šis ėmė šaukti. Supratau, supratau, aš jūs išleisiu, tik nuvykite muses. Tačiau, kai spiečius nuskrido, faraonas savo pažadų nebeprisiminė. Ligos užpuolė naminius gyvulius ir žmonės. Užėjo baisi kruša, skėriai nugraužė žolę ir medžius. Visą Egipto kraštą apgaubė juoda tamsa. Mozės žodžių faraonas neklausė. Po 9 nelaimių Dievas kalbėjo Mozei. Šį vakarą Egiptą ištiks paskutinė nelaimė. Izraelitų namų duris patepk ėriuko krauju. Šitaip išgelbėsi jų šeimas. Tą naktį dėjosi baisus dalykai. Visose egiptiečių šeimose mirė pirmagimiai vaikai. Tvartuose nugaišo pirmagimiai gyvuliai. Visas kraštas vaitojo ir gedėjo. Pasimetęs faraonas pasišaukė Mozę ir Aaroną ir paliepė. Tučtuojau palikite Egipto žemę. Eikite ir veskite savo tautą kuo greičiau. Pagaliau izraelitai buvo laisvi. Mozė su Aaronu skubiai surinko tautą ir tą pačią naktį leidosi kelionin. Jų tikslas buvo Dievo pažadėtoji Kanaano žemė. Jie keliavo pėsčiomis, nešdamiesi visus savo daiktus, vesdamiesi didelės gyvulių bandas. Dieną Dievas rodė jiems kelią debesies stulpų, o naktį ugnies stulpų. Tuo tarpu Egipto faraonas persigalvojo. Kaipgi aš leidau izraelitams išvykti, o kas dabar atliks sunkiausius darbus? Jis įsakė, surinkite kovos vežimus iš visos šalies, kuo skubiau kinkykite žirgus, pasivykite ir gražinkite juos atgal. Pats faraonas sėdo į kovos vežimą ir su visa nesuskaitoma kariuomenė leidosi izraelitams pavimui. Izraelitai jau buvo pasiekę Raudonosios jūros pakrantę, kai atsigręžę pamatė, kad juos vejasi Egipto kariuomenė. O siaubė, tai faraono kariauna, mes žuvę. Priekyje jūra, už nugaros priešai, nei bėgti, nei grįžti. Nebijokite, ramino žmonės Mozė, būkite tvirti ir pamatysite mūsų viešpaties galę. Girdėdamas izraelitų šauksmus, Dievas tarė Mozei, liepk žmonėms eiti į priekį, o tu pakelk savo lazdą ir ištiesk rankas viršum jūros. Kai Mozė, iškėlęs lazdą, ištiesė rankas virš jūros, vandenys pakilo ir prasiskyrė, atidengdami dugną. Izraelitai paskubomis leidosi per jūrą atsivėrusiu taku, o vandenys stovėjo abiejose pusėse kaip sienos. Egipto kariuomenė leidosi per jūrą jiems iš paskos. Tuomet debesies stulpas staiga pajuodo. Užstojo izraelitus ir neleido egiptiečiams prie jų prisiartinti. Izraelio tauta laimingai persikėlė per jūrą. Kai paskutinis žmogus žengė į krantą, Mozė ir vėl ištiesė rankas virš vandens. Staiga vandens sienos suyro. Baisiai šniokšdama, jūra sugrįžo į savo vietą ir užliejo taką. Faraono kariai puolė atgal, tačiau nesuskubo. Vandenys paskandino kovos vežimus su visa kariauna, ne vienas neišsigelbėjo. Patyrė tokį išgelbėjimą, izraelitai giedojo pergalės giesmę. Giedokime viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo. Jis mus išgelbėjo. Aukštinkime jį. Izraelitai tęsė kelionę, o Dievas juos lydėjo savo globa bei stebuklais. Ant Sinajaus kalno jis per Mozę paskelbė tautai 10 įsakymų. Akmens plokštė su įsakymais buvo įdėtos į auksinę sandoros skrynę. Po 40 metų trukusios kelionės Dievo tauta išvydo pažadėtąją žemę.
1: Rubrika remia Lietuvos Biblijos draugiją.

0: kalno papėdėje gyveno senelis ir senelė. Senelis kasdien pasiimdavo žabų ryšulį ir eidavo pardavinėti į miestą, o senelė likdavo namuose. Taip jie sutardami ir gyveno. Ir štai vieną kartą pridrebė šalto sniego. Senelis, kaip ir kiekvieną dieną, pasiėmė žabų ryšulį ir išėjo kalnų keliu. Beidamas išgirdo, lyg kas verktų.
1: Kas čia dabar?
0: Panašu į paukščio balsą. Pasistiebęs senelis ėmė dairytis į visas puses.
1: Atrodo štai ten.
0: Ir senelis puškuodamas užlipo ant kalvelės. Jos viršuje po ąžuoliuku į kilpą įkliuvusi blaškėsi gervė. Baltais sparnais plakė sniegą norėdama išsilaisvinti, bet kilpa nepasidavė.
1: Nesisteng, gervelė.
0: Senelis nupjovė virvę ir ištraukė gervę.
1: Turbūt ir sparnelius skauda, bet rimto žaizdos atrodo nėra. O dabar kuo greičiau skrisk iš čia?
0: Ir žiūrėk, antrą kartą į medžiotojo pinklės nepakliūk.
1: Saugokis, gervelė.
0: Gervė linksmai pasipurtė, plačiai išskleidė sparnus ir pakilo į padangę. O senelis nulipo nuo kalnelio ir nuskubėjo į miestą. Nors dribo šaltas sniegas ir pūtė žvarbus vėjas, senelio sieloje buvo šilta. Kiekvienam būna gera širdyje padaris gerą darbą. Ir seneliui tai buvo, nes jis išgelbėjo gervę.

mieste senelis pardavė žabus, o už tuos pinigus pripirko dovanų. O vakare grįžo namo. Ei, senelė, aš šiandien padariau gerą darbą, todėl esu laimingas. Ir patogiai įsitaisęs prie židinio, su malonumu papasakojo seneliai, kaip išgelbėjo gervę. Tikrai puikiai padarėjai. Toks džiaugsmas gerviai, pritariamai lingavo senelė. Tuo metu, bum, bum, bum, pasigirdo beldimas. Kažkas pabeldė į duris ir mielu balseliu pasisveikino. Labas vakaras. Senelė atsistojo ir nuėjusi atidarė duris. Už durų baltame sniege stovėjo jaunutė graži mergina. Esu keleivė, beidama išklydo iš kelio. Gal leisite pernakvoti vieną naktelę? Drebančiu balseliu prašneko mergina. Suprato senelė, kad mergina be piktų kėslų. O kadangi ir senelis buvo geros širdies, tuoj pakvietė ją į vidų. Mergina nusipurtė sniegą ir atsisėdo prie židinio. Ji vilkėjo gervių piešinį išpuoštą kimono. Nuo šalto sniego ir jos atrodė negyvos. Įmesdama į židinį malkų, senelė paklausė. Šalta ar ne? Nors mūsų namelis ir labai mažas, bet mes niekada neatsisakome padėti. Būkite pas mus kiek tik norite. Kitą rytą, vos praaušus, mergina atsikėlė pirmoji. Prinešė vandens, nušluostė dulkes ir kitaip padėjo senelį. Taip ir pasiliko mergina gyventi kartu su seneliais, tarsi jų duktė būtų. Thank you.

0: Kartą mergina sako: galėčiau ką nors išausti, aš puikiai audžiu. Ar kartais neturite staklių?
1: Turime, senelė jaunystėje audė.
0: Ir senelis iš svirnelio, kur sukrauti padargai, atitempė senutėles stakles. O, kaip gerai, aš dabar galėsiu austi. Bet kol ausiu, jūs negalėsite į mane žiūrėti. Net slapčia pažvelgti nebus galima. Senelį ir senelę pažadėkite, kad į mane nežiūrėsite.
2: Gerai, nežiūrėsiu, pažadėjo senelė.
1: Taigi ir aš pasižadu,
0: davė žodį senelis. Tada mergina nuėjo į galinį kambarį ir klepu, tarkšt pradėjo austi. Nuo ryto iki vakaro nenutilo tarškėjimas. Merginos išausta drobė žvilgėte žvilgėjo, tokia buvo nuostabi. Koks gražus audinys, o spalva tiesiog akį traukia.
1: Kaip puiku, tokį audinį galima brangiai parduoti.
0: Senelis pasiėmė audinį ir išnešė į miestą parduoti. Miesto žmonės pamatė tokią grožybę, baisiausiai nustebo ir nuvedė senelį į pilį. Ponas taip pat susižavėjo to audiniu.
1: Tai bent puikumėlis bus išeiginiams drabužiams,
0: ir nupirko audinį už didelius pinigus.
1: Atnešk dar, gerai užmokėsiu, kiek tik panorėsi,
0: užsiprašė ponas dar vieno rietimo. Apsidžiaugė senelis. Grįžęs išdėliojo pinigus priešais senelį ir merginą sakydamas: štai kaip brangiai pardaviau audinį. Kai išaudė naują drobę, ją taip pat nunešė į pono pilį ir už ją gavo daug pinigų. Senelio ir senelės gyvenimas labai pagerėjo. Senelių veidai linksmėjo, o merginos veidelis vis labiau nyko. Jau buvo ne baltas, o melsvas. Ir pati sulyso, judesiai tapo vangus, pradingo ir anksčiau buvęs žvalumas. Ar tik nesusirgai, vargšelė, turbūt persidirbai, galėtų nors kiek ir pailsėti neausdama. Ne, nieko neatsitiko, juokdamasi atsakė mergina, tačiau jos juokas nebuvo linksmas. Vieną vakarą seneliai sėdėjo prie židinio ir pašnibždom kalbėjosi.
3: Negerai šitaip, gal mergina ne iš gerųjų? Ei, paklausyk, taip tyliai dirba staklių pakojai, net negirdėti. Juk turėtų būti visai kitaip. Gal ir teisybė šneki, seni? Tikrai kitoks garsas turėtų būti.
0: Ir iš kambario pasigirdo staklių barškėjimas. Klepu, tarkšt.
3: Negerai taip. Pažiūrėkim slapčia.
1: Negalima, juk davei merginai žodį, kad nežiūrėsi.
3: Tik truputį. Aš tik žvilgtelėsiu, ji nieko nesupras.
0: Senelė truputį pravėrė duris ir prisitaikiusi slapčiame žvilgtelėjo pro plyšį.
3: Oi!
0: Garsiai išsprūdo jai.
1: Kas atsitiko, kas ten?
0: Slapčia pažvelgė ir senelis.
1: Oho, štai kas.
0: Ir senelis nustebo. Kągi pamatė senelis su senele? Tai buvo keistas ir nuostabus dalykas. Prie staklių sėdėjo gervė. Klepu, tarkšt, audė gervė. Jis napu vis įsiraudavo plunksną, pridėdavo prie siūlo ir su juo jausdavo. Žiūrėk, seni, ta mergina gervė. Taigi, jis savo plunksnas jaudžiai drobę,
2: todėl audinys taip gražiai blizga. Dar tyliau nei prieš tai šnabždėjosi seneliai. Anksti rytą atsistojo mergina priešai senelį ir senelę, sudėjo rankas prieš juos ir tarė: ilgai manimi rūpinotės, o dabar atėjo laikas išsiskirti. Taip kalbant, jai pradėjo riedėti ašaros. Senelį, senelę, kaip matėte, aš esu paukštis, gervė. Ta pati gervė, kurią senelis ištraukė iš kilpos tada, kai snigo. Atsidėkodama išaudžiau gervių drobę, į kurią negali atsižiūrėti. Aš grįžtu į gervių šalį, o čia vakar išausta drobė. Te lieka vietoj manęs. Atleisk, blogai padarėme, maldavo senelis. Aš sakiau, kad negalima žiūrėti, ir judu pasižadėjote niekada, niekada nežiūrėti. Atleisk, tikrai prašiai. Dabar mudu su seneliu likę dviese liūdėsime. Atleisk, prašau, maldavo senelė. Taip kalbėdama ranka vis šluosėsi ašaras. Mergina irgi verkė kartu su jai.

Sudie senelė, sudie senelė. Mergina ištiesė į šonus rankas ir pavirto baltą gervę. Jos kūne tose vietose, iš kurių pešė plunksna sausdama drobė, buvo randai. Oi, nusiminė senelė. Štai kaip ji kankino save dirbdama mums. Atleisk mums už viską ir nepamiršk mūsų, verkdama prašė senelė. Gervė pakilo į dangų. Dangus buvo platus, aukštas ir giedras, giedras. Tekančios saulės nurausvintų dangumi, gervė nuskrido rytų pusėn. Japonų pasakos. Gervės padėka.

visą, kas buvo blogo, užrašykime ant smėlio, o kas gero, iškalkime akmenyje. Čia buvo vakaro žvaigždelė.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdime, ka aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

Utenos radijas. I heard what you said.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.